gdje je postavljena signalizacija za radove. Za sada, a tek je prošlo 6, nema gužvi i nema izvanrednih prometnih događaja, što je dobro, ali opet ne znači da svega toga neće biti. Osim, eto, gužva je na naplati Trakošćan na A2 u smjeru Zagreba. Kolona je tamo 500 metara. Znamo da je proteklih dana kolona znala biti i 3 km i protezati se u Sloveniju, ali mislim, dan je tek počeo. Počeo je s nogometnim uzbuđenjima i sad znamo sve polufinaliste svjetskog nogometnog prvenstva, jer je Argentina malo prije u dodacima pobijedila Švicarsku 3-1, pa se 14. srpnja u polufinalu u Dallasu od 21 sat sastaju Francuska i Španjolska, a dan poslije u Atlanti, također od 21 sat, Engleska i Argentina. Ali o svjetskom prvenstvu i o drugim sportovima bit će riječi tijekom dana u našem programu. Sviraj Turki i stakni se. Mi vam želimo dobro i ugodno jutro.

Samo brzo potezno neke temperature zraka. U Zagrebu 18 stupnjeva, u Osijeku 19, Split je na 21, a Rijeka 22 stupnja. Zajedno smo uz drugi program. U 6:30 su na rasporedu naše novosti, pa odmah potom izvještaj iz Hrvatskog autokluba. Već ima jedna prometna nesreća na Jadranskoj magistrali u Makarskoj, tamo se vozi suženim kolnikom uz privremenu regulaciju prometa, a odmah nakon Haka opširnija vremenska prognoza. Dobro jutro!

0: Drugi program. Novosti.
1: 6:30. Veliki požar na Korčuli nije se proširio tijekom noći. Vatrogasci i dalje imaju pune ruke posla. Vatra je planula jučer oko 15 sati između Blata i Smokvice. Gasile su je i zračne snage, a u pomoć korčulanskim vatrogascima stigli su kolege s kopna. Trenutačno požar gasi gotovo 200 vatrogasaca. Doći će ih još 134. Jedan je lakše ozlijeđen, a loša je vijest i što se kanaderi jutros nisu mogli vratiti na gašenje zbog vremenskih uvjeta. Evo što nam je o stanju jutros rekao glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Zaista jedna vatrena noć je bila. Srećom, vatra se nije proširila dalje, ostala je onim okvirima koja je bila sinoć. Procijenjena površina na području Korčule je oko 550 hektara. Dakle, objekti na području Korčule nisu bili ugroženi tijekom noći. Dakle, imali smo jednog lakše ozlijeđenog vatrogasca, dakle, jedan pad. Trenutačno vatrogasci kontroliraju situaciju na Korčuli, dakle sad je ujutro malo palo, malo i kiše, međutim dosta ima još grmljavine, dakle dosta nevremena, pa se bojim da se još negdje nešto ne dogodi. Dakle, tijekom jutra su sada trebali poletjeti kanaderi, međutim evo zbog nevremena i na području Zadra nisu mogli uzletjeti.
1: Vatrogasci i dalje čuvaju i požarišta u Salima, Vodicama i Grebaštici. Tijekom noći stanje je bilo stabilno, kaže glavni vatrogasni zapovjednik. SAD je pokrenuo nove napade na Iran nakon što je Teheran pogodio kontejnerski brod koji je pod ciparskom zastavom plombio hormuškim tjesnacem. Brod je znatno oštećen, a nakon napada jedan je član posade nestao. Ostali su se prebacili na čamce za spašavanje. Iran je loše odabrao, sada će platiti, poručio je američki ministar obrane Pete Hegseth. Novi val američkih napada treći je ovoga tjedna nakon što se stanje na Bliskom istoku pogoršalo. Američki predsjednik objavio je da je prekid vatre s Iranom završen. Argentina je posljednji polufinalist ovogodišnjeg svjetskog nogometnog prvenstva. U četvrtfinalu je u Kansas Cityu svladala Švicarsku 3-1 nakon produžetaka. Argentina će u polufinalu u srijedu u Atlanti igrati protiv Engleske, koja je slavila protiv Norveške 2-1 nakon produžetka. U prvom polufinalu prekosutra će u Dallasu igrati Francuska i Španjolska. Čuli ste novosti, čitao Dražen Puklavec, uredila Andrila Andri. I o vremenu danas. Djelomice sunčano, ali nestabilno. Uz povremeno više oblaka tijekom noći i jutra mjestimice izraženi i pljuskovi, a poslije podne uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24 stupnja. Dnevna između 27 i 32.
3: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u Makarskoj vozi se suženim kolnikom uz privremenu regulaciju prometa. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Na većini cesta vozi se bez većih poteškoća, a zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj zbog pojačanog priljeva vozila pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 500 metara. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, s Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
5: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the DC8 Adriatic Road in Makarska, traffic is proceeding over a narrowed lane under temporary traffic regulations. Roads are occasionally wet and slippery. There are occasional traffic jams in areas of roadwork and temporary traffic regulation. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, the queue at the Trakošćan toll station in direction Zagreb is 500 meters long. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: sino
1: Dar Davor Samoščanec, kojem želim dobro jutro.
2: Skala, poštovanje, dobro jutro i tebe i svim cijenim slušateljicama i slušateljima.
1: Još uvijek nije stabilno, ali mislim, po noći, ujutro, rano su ipak ugodnije temperature.
2: Da, možda je bitnije reći kako je vremenska situacija. Da, temperature su čak i dosta visoke, između 15 i 18 stupnjeva unutrašnjosti na moru, ponegdje do 25, kao na primjer što je u Dubrovniku. Mm-hmm. Ali treba reći da je dosta kiše palo i pada još uvijek na području srednjeg Jadrana, ili kako hoćemo, sjeverne Dalmacije, znači tu negdje Šibenik, Zadar, Split, unutrašnjost Dalmacije. Palo i dosta kiše, osobito unutrašnjost Dalmacije, tamo ima i pljuskova i grmljavine. Mjesečne kiše ima i u Slavoniji. Naime, iako smo pod utjecajem polja povišenog tlaka zraka, po visini kruži vlažan zrak i u takvim okolnostima, evo, tamo je u Dalmaciji zaista bilo dosta i ima još uvijek i dosta i kiše i pljuskova i grmljavine. Uglavnom, to će se zadržavati najvjerojatnije u prvom dijelu dana, dok bi zatim se na oblaka nekako smanjivala i uglavnom je onda bi bilo u većini krajeva prevladavajuće sunčano, no ne isključuje se ponovno mogućnost popodne za nekakav kratkotrajan pljusak unutrašnjosti Istre, Dalmacije, ali ovi glavnina oborina ipak bi trebala prestati tijekom
1: kasnije prije podneva.
2: Evo, bravo, da, može čak i prije, vjerojatno, okay. Ali svako, treba reći da ima i dosta jakog vjetra, ima dosta jake bure, mjestimice, tako da svako, tamo je najnepovoljnije vrijeme od svih predjela Hrvatske, ponavljam, uz dosta kiše, pljuskova i grmljavine. U središnjim predjelima je uglavnom oborina prestala, tako je bila tijekom noći, i uglavnom je sad prevladavajuće vedro ili malo oblačno, isto tako glavno manje oblaka, ima nešto na sjevernom dijelu Jadrana, ali i na krajnjem jugu, upravo ono što smo rekli, na dubrovačkom području s temperaturu od 25 stupnjeva. Jasno, nas dvojicu zanima i temperatura mora. Za sat je od 24 do 26, no pošto ima bure, sigurno da će se ta temperatura malo i sniziti i sljedećih dana će vrijednosti biti malo niže.
1: Jer mislim ovo 26, to je, ajde, ono, podnošljivo.
2: Da, podnošljivo, da.
1: Ja, šta ljudi misle, ova dvojica, ono, nek si na pune kadu s vručom vodom, a ne da traže da more bude 27, 28. Da, a šta ćeš svakakvih nas ima?
2: Pa jasno, da. Godine čine svoje.
1: Jasno.
2: Što se tiče rena sutra, povoljnije, uglavnom sunčano, može nešto biti pljuskova na krajnjem istoku zbog zadržavanja tog vlažnog zraka, ali on će dalje ipak odlaziti na istok. Bit će i dalje bure. Zaboravio sam reći da će danas popodne biti i sjeverozapadnjaka, a ovo što sam rekao sada uz ove nepogode, u nevrijeme ili kako hoćemo, pljusko s grmljavinom, prolazno sam rekao da ima i dosta jakog vjetra u Dalmaciji, osobito velim taj središnji dio Dalmacije. Sutra malo jači sjeverozapadnjak i jugozapadnjak što se tiče vjetra i mjestimice i ujutro i bura. A temperatura danas tu negdje do 30 stupnjeva plus minus, između 27 i 30, sutra su to već vrijednosti i malo više, tako da bi moglo to biti i iznad 30 do 33, 34, tako će se izgleda zadržati veći dio tjedna, s time da onda u drugom dijelu tjedna te vrijednosti mogu biti i još i malo više, pa vidjet ćemo kako će se to razvijati. Po nekim probavičkim materijalima ima naznaka da drugi dio kraj tjedna zapravo donije malo osvježenje, po drugima da ne, pa onda ja bi to ostavio svojim kolegicama i kolegama.
1: Tak je, Josipa, Mateja, Kristina, nek se one bave s tim domagoj.
2: I sebi utorak. Dobro, ja dobro. Sam utorak opet, pa onda budemo vidjeli. U svakom slučaju ostaje vruće vrijeme, uključujući velim i današnji dan, ali svako tu drugi dio tjedna temperature i možda prema 35, ali o tom potom.
1: Dobro. Mislim, znaš šta, sad čini mi se da ćemo prestat računat i raspravljati o tome koliko je bura bilo u ožujku.
2: Da.
1: Sad ćemo početi računat koliko je toplinskih valova bilo tijekom ljeta.
2: Točno, da, pa vidimo kad se dešava opet da. Gore u zapadnoj Europi su isto i zapravo i na Sredozemlju, mislim da je Barcelona ili tak nekako imali visoke temperature.
1: Ma da, doći i Barcelona će, i Madrid
2: da,
1: i stvarno.
2: Da, doći će to do Indonasa, ali velim ne vjerojatno u tim granicama, ali ajmo to zadržati zaista za sljedeće dane. Danas temperatura tu do 30-31 stupanj, gorju vjerojatno tu negdje oko 27 i velim ovo loše vrijeme koje sad trenutno od recimo Zadra do Makarske polagano će se ipak smirivati, ali još uvijek valja računati u prvom dijelu dana i na kišu i na pljusko i na prolazno jak vjetar, tako da zaista tamo je općenito u posljednje 24 sata bilo zaista loše vrijeme i puno oborina, ali ha, gledajte, iza u kiše dolazi sunce i obrnuto, ovaj puta dolazi sunce.
1: Davore, hvala ti puno, ugodan dan.
2: Hvala lijepo, poštovanje svima.
1: Bok, Davor Samošćanec bio je s nama u Dobrom jutru, danas dežurni sinoptičar u Državnom hidrometeorološkom zavodu.
0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Drugi.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
3: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Danas djelomice i pretežno sunčano, još tijekom jutra i prije podneva mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina na istoku zemlje te u Dalmaciji, a poslije podne još poneki pljusak moguć u unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz najvišu temperaturu od 27 do 31 stupanj. Što se prometa tiče, izvanrednih događaja za sada nema, riješena je i ona prometna u Makarskoj. Jedino je na A2 pojačan promet pred naplatom Trakošćan prema Zagrebu. Tamo je kolona vozila i dalje duga oko 500 metara. Dobro vam jutro uz drugi.
1: Wait

0: 7:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Požar na Korčuli nije se proširio tijekom noći, no vatrogasci i dalje imaju pune ruke posla. Vatra je planula jučer oko 15 sati na dva mjesta na području Blata i Smokvice, te se u jednom trenutku spojila. U pomoć korčulanskim vatrogascima stigli su kolege s kopna, a požar su gasile i zračne snage. Kanaderi su se trebali vratiti na Korčulu rano jutros, no dolazak je odgođen zbog lošeg vremena. Ipak stanje se popravilo i očekuju se dva zrakoplova. Trenutačno požar gasi gotovo 200 vatrogasaca, a doći će ih još 134. Jedan je lakše ozlijeđen. Evo što nam je o stanju jutros rekao županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Duga noć je bila, ali evo pred zoru jedno malo osvježenje, pomoć je koliko god, nije puno kiše, nešto palo, tako da evo sad je malo, nam reći, svježije, ali je velika noć i duga bila. Požar se raširio na veliku površinu, znači sigurno je dužina fronta otprilike oko 4 km, a širina sigurno na mjestima od 1,5 do 2 km. Teren jako nepristupačan, borova gusta šuma, ali evo, tokom noći smo napravili koliko smo god mogli, razvukli jako puno cijeve i došli do dijelova gdje smo mogli doći. Evo, sad je to malo kap, samo bolje izgleda, ali to je sigurno još dug je danas dana i molimo Boga da danas to završimo, ali bit će teško. Ne prijeti ovom kućama, nadamo da će tako i ostati, da nam neće prići naseljima, jer onda ćemo imati onaj još dodatnih problema.
0: Vatrogasci i dalje čuvaju i požarišta u Salima, Vodicama i Grebaštici. Tijekom noći stanje je bilo stabilno. SAD je pokrenuo nove napade na Iran nakon što je Teheran pogodio kontejnerski brod koji je pod ciparskom zastavom plovio Hormuškim tjesnacem. Brod je znatno oštećen, a nakon napada jedan je član posade nestao. Ostali su se prebacili na čamce za spašavanje. Iran je loše odabrao, sada će platiti, poručio je američki ministar obrane Pete Hegseth. Dvoje ljudi poginulo je u pucnjavi u Torontu tijekom održavanja latinoameričkog festivala Santa Clara. Policija se još nije oglasila s informacijama o napadaču ni mogućem motivu. Argentina je posljednji polufinalist ovogodišnjeg svjetskog nogometnog prvenstva. U četvrtfinalu je u Kansas City svladala Švicarsku 3-1 nakon produžetaka. Argentina će u polufinalu u srijedu u Atlanti igrati protiv Engleske, koja je slavila protiv Norveške 2-1 nakon produžetka. U prvom polufinalu preko sutra će u Dallasu igrati Francuska i Španjolska. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić. Speaker Dražen Puklavec, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: I o vremenu danas, djelomice sunčano, ali nestabilno, uz povremeno više oblaka tijekom noći i jutra, mjestimice izraženi i pljuskovi, a poslje podne uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24 stupnja. Drevna između 27 i 32.
3: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, a zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na autocesti Zagreb-Macelj zbog pojačanog prometa pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko pola kilometra. Na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom te na prijelazima Bajakovo i Karasović i pojačan je promet osobnih vozila. U pomorskom prometu jutros nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
5: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Roads are occasionally wet and slippery. There are occasional traffic jams in areas of roadwork and temporary traffic regulation. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, the queue at the Trakošćan toll station in direction Zagreb is 500 meters long. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Bajakova and Karasovici. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
6: Drugi.

E sad malo o državi Kiribati, znano nam je to ime, baš ima nekih zanimljivih stvari, pa sam htio to podijeliti s vama. Država je osnovana 12. srpnja 1979. Dakle, nemaju ni 50 godina. Dakle, tada su dobili nezavisnost, ta država u Tihom oceanu. Zanimljiva je po iznimno velikoj raštrkanosti svojih otoka, jer pojedini otoci Kiribatija međusobno su udaljeni čak i 4,5 tisuće kilometara, što je stvarno velika udaljenost. Cijela se država prostire na otprilike 3,5 milijuna četvornih kilometara oceana, što nadmašuje površinu primjerice čitave Indije. Kiribati se sastoji od 33 otoka, a površina im je samo 800 četvornih kilometara. To je otprilike ko dva Krka. Po toj je površini Kiribati jedna od najmanjih država na svijetu, a ukupan broj stanovnika iznosi oko 106 tisuća. A također je zanimljivo da je, po tome i znamo, Kiribati država koja prva u svijetu ulazi u novi dan. 1995. vremenske su zone postavljene tako da jedan dio države koristi univerzalno vrijeme uvećano za čak 14 sati. I to je jedini dio svijeta u takvoj vremenskoj zoni, što znači da Kiribati od svih država na svijetu uvijek prvi dočekuje i novu godinu. Dobro, još ćemo se raspitati kak se živi na Kiribatiju, pa ćemo i to podijeliti s vama. Dobro jutro, zajedno smo i ove nedjelje uz drugi.

U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: Dobro jutro.
1: E sad ćemo, dragi moji, u Dobrom jutru malo o Rolling Stonesima i koji traju li ga traju, Stonesi su svoj prvi koncert održali 1962. i to baš na današnji dan 12. srpnja i tako je počela ta duga tradicija glazbene popularnosti koja traje do danas. Tu prvu gažu održali su u Londonu, u Oxford Streetu, to je inače ona danas najprometnija trgovačka ulica u čitavoj Europi. Na tom prvom koncertu nastupilo ih je šestero: Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Ian Stewart, Dick Taylor i Tony Chapman. Do danas su ostali Jagger i Richards, a oni su i izvorno činili jezgru benda, jer njih dvojica su se poznavali još od djetinjstva. A ime grupe The Rolling Stones izabrao je treći član, Brian Jones, i to ono ad hoc. Naime, kad je telefonom razgovarao s vlasnikom lokala, ovaj ga je pitao kako se zove njihova nova grupa i njega je nakratko uhvatila panika, jer još nisu imali ime i pogled mu je pao na ploču blues pjevača Muddy'a Watersa na kojoj je bila pjesma Rolling Stone. I tako je nastalo ime grupe. Kasnije su dodali ono slovo G, Rolling Stones, a zanimljivo je da je Brian Jones bio i prvi vođa grupe, no umro je mlad sa samo 27 godina, kao i Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison i cijela plejada drugih pjevačica i pjevača. 62. očito nisu imali svojih pjesama Rolling Stonesi, očito ni 63. ali mislim da je to bio prvi single, pjesma Come On. To je zapravo pjesma Chucka Berrya koju su oni otpjevali. Ajmo čuti.

0: 8:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Gotovo 200 vatrogasaca bori se s vatrenom stihijom na Korčuli. Otočnim snagama stigli su u pomoć kolege iz okolice, a dolaze još 134 vatrogasca s kontinenta. Tijekom noći vatra se srećom nije proširila. Ujutro je malo pomogla i kiša koja je pala na otoku, no loši vremenski uvjeti odgodili su povratak kanadera. Ipak stanje se popravilo i zrakoplovi se očekuju. Požar gori od jučer poslije podne. Vatra je planula na dva mjesta, na području Blata i Smokvice, pa se spojila. Kako je prošla noć i kako je sada stanje, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Ovo duga noć je bila, ali evo pred zoru jedno malo osvježenje, pomoć je koliko god, nije puno kiše, nešto palo, tako da evo sad je malo svježije, ali je velika noć i duga bila. Požar se raširio na veliku površinu, znači sigurno je dužina fronta otprilike oko 4 km, a širina sigurno na mjestu od 1,5 do 2 km. Teren jako nepristupačan, borova gusta šuma, ali evo tokom noći smo napravili koliko smo god mogli, razvukli jako puno cijeve i došli do dijelova gdje smo mogli doći. Evo, sad je to malo kap, samo bolje izgleda, ali to je sigurno još dug je danas dana i molimo Boga da danas to završimo, ali bit će teško. Ne prijeti ovom kućama, nadamo se da će tako i ostati, da nam neće prići naseljima, jer onda ćemo imati onaj još dodatnih problema.
0: Državna cesta Korčula-Vela Luka otvorena je za promet, ali vozače se moli da prilagode brzinu i da se bez prijeke potrebe ne zaustavljaju blizu požarišta, te da poštuju upute policije i ostalih žurnih službi. Najmanje 2 osobe poginule su u pucnjavi tijekom uličnog festivala u Torontu. Ozlijeđeno je 6 osoba. Policija je pronašla 2 komada vatrenog oružja, a vjeruje se da su žrtve stradale tijekom sukoba 2 osoba. Za sada nitko nije uhićen. Kanadski premijer Mark Carney kaže da je zgrožen događajem, te je izrazio sućut obiteljima žrtava. Argentina je posljednji polufinalist ovogodišnjeg svjetskog nogometnog prvenstva. U četvrtfinalu je u Kansas City svladala Švicarsku 3-1 nakon produžetaka. Argentina će u polufinalu u srijedu u Atlanti igrati protiv Engleske, koja je slavila protiv Norveške 2-1 nakon produžetka. U prvom polufinalu prekosutra će u Dallasu igrati Francuska i Španjolska. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Dražen Puklavec, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: I o vremenu danas, djelomice sunčano, ali nestabilno, uz povremeno više oblaka tijekom noći i jutra mjestimice izraženi i pljuskovi, a poslije podne uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24 stupnja, dnevna između 27 i 32.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
4: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Državna cesta Vela Luka Korčula otvorena je za promet, ali zbog požara savjetujemo vozačima da je koriste samo u krajnjoj nuždi. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj zbog pojačanog priljeva vozila pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 500 metara. Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski. Zastoji su povremeno u zonama radova, a promet je pojačan na cestama u smjeru mora, osobito na autocestama. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U prekidu su trajektna linija Prapratno-Sobra i brodska linija Komiža-Biševo. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
5: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
6: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm. Wow! easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenija.
7: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. The DC-118 Vela Luka-Korčula State Road is open for traffic, but due to the fire, drivers are advised to use it only if necessary. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, the queue at the Trakošćan toll station in direction Zagreb is 500 meters long. Roads are occasionally wet and slippery. Traffic is increased on most roads leading to the sea, especially on motorways. There are occasional traffic jams in areas of roadwork and temporary traffic regulation. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. And due to strong wind, the following lines in ferry traffic are not operating: the Komiža-Biševo ship line and the Prapratno-Sobra ferry line. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
8: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
9: Dobro jutro.

0: Evo, baš nam javljaju iz Splita da je i drugi dan ultre bio miran, bez incidenata, požara i ozbiljnijih kaznenih djela, a liječničku pomoć zatražila su 32 partijanera, uglavnom zbog lakših ozljeda. Zbog zlouporabe droga kazneno su prijavljene 3 osobe, te prekršajno 95 osoba, dok je 12 osoba kažnjeno zbog drugih prekršaja. U svakom slučaju i policija kaže da je zapravo sve prošlo bez incidenata i da nije bilo događaja koji bi ugrozili sigurnost sudionika ultre. U splitskom parku mladeži ultra još danas, a onda nakon Splita seli sutra na Brač, gdje će se održati ultra beach party, a onda završni resistance party na otoku Visu. Eto, 3 dana u Splitu, pa Brač, pa Vis, neka se mladi zabavljaju.
1: Dobro jutro.

0: Izvanredna obavijest vozačima. Opasnost od naleta na životinju na autocesti A1 na 27. kilometru između čvorova Jastrebarsko i Karlovac. Prema dojavi, riječ je o srni. Upozoravamo vozače da smanje brzinu i poštuju privremenu prometnu signalizaciju, izuzetno oprezno voze te da uključe sva četiri pokazivača smjera na mjestu gdje uoče životinju. Do slušanja.
1: You are listening to an emergency report. Due to an animal, a doe, on the A1 motorway between the Jastrebarsko and Karlovac junctions, traffic is proceeding with a reduced speed limit. We ask the drivers to exercise extreme caution. Have a safe journey.

U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.

Pa nema još posebnih gužvi u prometu. Na A2 je i dalje pojačan promet pred naplatom Trakošćan prema Zagrebu. Kolona je 500 metara. E sad, vi koji ste na otoku Korčuli, to je državna cesta 118, cesta Vela Luka Korčula. Ona je otvorena za promet, ali je ipak preporuka vozačima da ne voze po njoj zbog požara koji još nije u potpunosti saniran. Nije mi jasno sad što to znači. Cesta je otvorena, ali nemojte prometovati po njoj. No dobro, važno je znati, tako da budite pripravni na možda neke okolne pravce ili kako to već ide. Što se vremena tiče, djelomice sunčano, poslije podne može biti kiše, pljuskova i grmljavine u unutrašnjosti Istre i unutrašnjosti Dalmacije, a najviša dnevna temperatura bit će od 27 do 31 stupanj. 21 stupanj je u Makarskoj, 22 u Dubrovniku, u Karlovcu 23, u Zagrebu 24, u Šibeniku 25 i u Komiži u ovim trenucima 26 stupnjeva.

Što se sporta tiče, danas se igra muški finale tenisača u Wimbledonu, Aleksandar Zverev protiv Janika Sinera. Pratit ćemo i ovaj susret. Što se tiče svjetskog prvenstva, zadnja utakmica četvrtfinala završila je rano jutros. Argentina, Švicarska, Argentina ide dalje u polufinale i sad znamo i parove. Dakle, u utorak u Dallasu od 21 sat igraju Francuska i Španjolska, dan poslije u srijedu u Atlanti također od 21 sat Engleska i Argentina. U 9.35 je na rasporedu naša emisija Američki san. Evo, ove četiri reprezentacije još su u igri za Američki san. O tome će biti riječi. Prije toga novosti u 9.30, pa onda naš retro magazin Hula Hop, a poslije Hula Hopa opet sport, sport i glazba, sve do 23 sata. Što se tiče prometa, i dalje vam je pojačan pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba, ali sada je kolona duga oko 1 km. Idete na odmor, budite strpljivi, najvažnije je doći do cilja. Eto, dragi moji, stižu vam Lovorko Magdić i Sabina Jaganjac poslije njega. Jutarnja ekipa želi vam da provedete najugodniju nedjelju na svijetu. Naravno, budite u dobrom društvu i držite se drugog.

More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

0: 9:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Oko 160 vatrogasaca trenutačno se bori s požarom na Korčuli. Otočnim snagama stigli su u pomoć kolege iz okolice, a dolazi još 85 vatrogasaca s kontinenta. Tijekom noći vatra se srećom nije proširila. Planula je jučer poslije podne na dva mjesta, na području Blata i Smokvice, pa se spojila. Ujutro je malo pomogla kiša, no loši vremenski uvjeti odgodili su povratak kanadera. Ipak stanje se popravilo i zrakoplovi se očekuju, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Kiša je dala ruke, to sve skupa bolje izgleda. Sad kiša je upravo prestala padat, u kontaktu sam sa zračnim snagama, oni će čim se malo podigne, odnosno kako je pala usred velike kiše, pala velika magla, pa ćemo očekivamo za jedno sat i po iz zraka dva kanadera koji će nam i vidjeti malo požar ovu južnu stranu koja nas ovako muči, da vidimo kako to sve skupa izgleda iz zraka. Mi ćemo prije njih pregledati s dronom da vidimo što možemo tu uraditi i koliko je stvari kiša dala ruke. Padala jes, ali evo, požar je stvarno velik, to je nekakva dužina oko 4 km, širina sigurno od kilometar i pol do dva na mjestima, možda i više, kako gdje. Vatrogasne snage su sve ostale na terenu, samo vršimo smjenu ljudi i dodatne snage iz grada Zagreba i Zagrebačke županije nam dolaze oko podne.
0: U gašenju na Korčuli lakše su ozlijeđena dvojica vatrogasaca, objavila je općina Blato. Državna cesta Korčula-Vela Luka otvorena je za promet, ali vozače se moli da prilagode brzinu i da se bez prijeke potrebe ne zaustavljaju blizu požarišta. Općina je upozorila stanovnike da ne prilaze ugroženim područjima i ne ometaju rad vatrogasaca. Također poziva ih da ne podižu dronove jer njihov let ometa rad žurnih službi i protupožarnih zrakoplova te može ugroziti sigurnost svih sudionika intervencije. I druga večer Ultra festivala u Splitu protekla je bez većih problema. Liječničku pomoć zatražila su 32 posjetitelja, uglavnom zbog lakših ozljeda. Policija je najviše postupala zbog zlouporabe opojnih droga te prevencije rizičnog ponašanja. Prijavljeno je 100 osoba. Ultra je još večeras u Splitu, a onda se seli na Brač i Vis. Argentina je posljednji polufinalist ovogodišnjeg svjetskog nogometnog prvenstva. U četvrtfinalu je u Kansas City svladala Švicarsku 3-1 nakon produžetka. Argentina će u polufinalu u srijedu u Atlanti igrati protiv Engleske, koja je slavila protiv Norveške 2-1 nakon produžetka. U prvom polufinalu preko sutra će u Dallasu igrati Francuska i Španjolska. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Dražen Puklavec, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: I o vremenu danas. Djelomice sunčano, ali nestabilno. Uz povremeno više oblaka tijekom noći i jutra mjestimice izraženi i pljuskovi, a poslije podne uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24 stupnja. Dnevna između 27 i 32.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama, a zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi. Vozače stoga upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na autocesti Zagreb-Macelj zbog pojačanog prometa pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Državna cesta Vela Luka-Korčula otvorena je za sav promet, ali je preporuka vozačima da ne koriste spomenutu dionicu zbog požara koji još nije u potpunosti saniran. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom te na prijelazima Bajakovo i Karasovići. U prekidu je zbog loših vremenskih uvjeta brodska linija Komiža-Biševo. Želim vam sretan i ugodan put.
4: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
5: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. The DC-118 Vela Luka Korčula State Road is open for traffic, but due to the fire that is still being put out, drivers are advised to use it only if necessary. Roads are occasionally wet and slippery. Traffic is increased on most roads leading to the sea, especially on motorways. There are occasional traffic jams in areas of roadwork and temporary traffic regulation. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, the queue at the Trakošćan toll station in direction Zagreb is 1 kilometer long. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Bajakovo and Karasovici. Due to strong wind, the Komiža-Biševo ship line is not operating. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
4: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
1: Drugi, drugi.
6: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
6: Drugi, drugi.
7: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na drugom. Sve najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i od 18 sati u emisiji Američki san. Prijenosi utakmica završnice svjetske smotre samo na drugom.
8: Cijene slušateljice, poštovani slušatelji, dobro jutro. Američki san na drugom programu Hrvatskog radija. Za tonskim stolom Nenad Bubanović, ja sam Lovorko Magdić, a u splitskom studiju pozdravljam Marka Miličića koji je pratio utakmicu između Norveške i Engleske, 2-1 za Englesku, Argentina-Švicarska 3-1 za Argentinu. Obje utakmice bile su u produžetku. Marko, dobro jutro.
9: Dobro jutro poštovani slušatelji, naravno Lovorko i tebi. Nakon prave drame, nakon produžetaka 120 minuta igre, Engleska je pobijedila Norvešku 2-1, ali možemo reći uz dosta kontroverzi, ali tako nam je čini mi se Lovorko čitavo prvenstvo.
8: Čip, čip, čip, čip, čip i čip.
9: Da, čip i čip, slobodno možemo tako nazvati, samo nije jasno kako senzor čuje Matanovićev glas, ali kabel koji loptu iz zraka obori ravno pred engleskog igrača ne čuje. Riječ je o situaciji iz druge minute sudačke nadoknade kada je Nyland, vratar Norveške, ispucao loptu. Ona je letjela visoko u zrak i postoji ona spider kamera koja prati sve iz zraka i ona je naravno postavljena na kabel. Lopta je dotaknula kabel, spustila se na travnjak i nastavku akcije Bellingham izjednačio na 1-1. Očigledno neko je s loptom dirao s neba, tako je rekao norveški izbornik Solbakken, to je bilo njegovo objašnjenje, ali što je tu je. Norvežani se uzdignute glave vraćaju kući, međutim oni neće u polufinale. Ako gledamo o sucima, o tom nepovjerenju, recimo i samo da su suci na ovom svjetskom prvenstvu čak 27 puta pozvani pred monitor, a samo je Alireza Fagani ostao pri svojoj odluci. Slobodno možemo kazati, VAR više ne ispravlja suca, nego gotovo uvijek mu presudi.
8: I nisu sad više u pitanju baš očite pogreške da bi se to provjeravalo.
9: Da, očigledno da nije ništa slučajno. Prvi puta u povijesti u polufinalu igrat će 4 najbolje reprezentacije po FIFA-inom rankingu. Dakle, u polufinalu Francuska koja je prva ide na Španjolsku koja je treća, te Argentina druga i Engleska četvrta. Sad naravno slijedi najava tih utakmica. Pretpostavljam, barem što se tiče Engleza, sada će se oni vraćati na 1986. i sada će željeti uzvratiti Argentini za taj poraz Maradona. Puno toga je tu bilo, ali sigurno je jedno da slavilo se u Engleskoj u njihovim pubovima do dugo, dugo u noć.
8: Pola sata gotovo ništa, a onda?
9: Onda ajmo 29. minuti reći, Engleska je dobila slobodan udarac 17 metara, Kane pucao preko vrata. 36. minuta, Berge je oteo loptu iz nogu Kanea na 40 metara, dodao je do Odegarda koji je produžio na lijevo krivo do Šjolderupa koji fantastičnim udarcem iz kosa malo uz pomoć vratnice pogodio je suprotni kut nemoćnog Pickforda za prednost Norveške od 1-0. Nakon toga Norvežan Šveđani su imali nekoliko prilika. Prvo je udarac Odegaard obranio Pickforda, ali u 44. minuti mogli su Norvežani otići i na 2-0. Kontra 2-1, Sorloth s desne strane, Holland s lijeve strane, i kada su svi očekivali dodavanje Sorlota, on je želio biti sebičan, želio se pretvoriti u junaka, pretvorio se u jednog od tragičara, jer išao je dribling potom i udarac koji završio u bloku, tako da Pickford je bez većih poteškoća to obranio. I naravno onda je uslijedila što drugo nego kazna. Anderson je osvojio nakon te lopte koja je dotaknula kabel ili žicu dosta prostora, ali dodao do Gordonu koji je vidio utrčavanje Bellingama, a sjajni veznak madridskog Reala primio je tu loptu, ušao u kazneni prostor, iako je na leđima imao svog čuvara Hegema, i pogodio je lijevom nogom u suprotni kut za 1-1. Mogli su čak i Englezi do odmora imati prednosti, jer Kane je sladao Nilanda, međutim pogodak je bio poništen jer bilo je zaleđe. I drugo poluvrijeme, opet dominacija Norvežana, opet dolazimo do druge kontroverzne odluke. 55. minuta, nakon kornera, Hegen je pospremio odbijanac u mrežu, ali sudac Turpan je na intervenciju Vara pogledao snimku i procijenio kako je i prije no što je lopta ubačena, Holland odgurnuo Andersona, pa je pogodak poništen. To je novo pravilo koje implementirano prije ovog početka svjetskog prvenstva. Loptu nisu dobili Englezi, nego su Norvežani imali korner, ali iz toga nije bilo ništa opasnoga, ali zato je bilo u 76. minuti kada su Norvežani pogodili gredu, točnije Ajer je glavom pucao s 5 metara, ali lopta je zaustavila se na gredi. Praktički od Engleza u čitavom drugom poluvremenu nismo vidjeli ništa. Zaprijetili su 87. minuti kada je Saka prošao po desnom krilu i prizemnim ubačen kroz peterac tražio Kanea i Lezea, ali obrana Norvežana je izbacila tu loptu. Otišli smo u produžetke i onda pogodak odluke, 93. minuta, to je bila jedna duga akcija pred norveškim kaznenim prostorom. Rodgers se odlučio na udarac 20 metara, Nyland, vratar Norvežana, slabo je intervenirao, lopta se odbila do Bellingema koji je zakucao loptu u mrežu za 2-1. Dakle, Nyland je bio veliki krivac za ovaj zgoditak, obranio je protiv Brazila 11-terac, držao je Norvežane i odvojio ih u četvrtfinale, međutim on je bio glavni taj ključni faktor zbog kojeg je Engleska otišla u polufinale. 99. minuta, 11-terac za Englesku, Spence je pao u kaznenom prostoru nakon laganog kontakta s Bobom, međutim Turpan je pogledao VAR i odmah je rekao da nije bilo dovoljno intenziteta, tako da ništa nije bilo od najstrože kazne. Norveška do kraja produžetka prvog i drugog imala samo jednu tu prigodu preko Boba, međutim pucao je iznad gola. Mnogo bliže tom trećem golu bili su Englezi u 110. minuti, ovoga puta istaknuo se vratar 35-godišnji Orjan Nyland koji obrani udarce Spensa sa 16 metara te Sake koji je pokušao nakon odbijene lopte. Dakle, Englezi su pokazali karakter zahvaljujući sjajnom Judu Bellinghamu koji je došao do 6. gola na svjetskom prvenstvu. Inače u 54 nastupa ukupno je za Englesku postigao 12 golova, polovica baš na ovom mundijalu. Zanimljivost, Englezi su došli do 13. gola na ovom svjetskom prvenstvu, to im je izjednačenje rekorda što se tiče najveće kontinentalne smotre. Zanimljivost, 6 golova je dao Bellingham, 6 je dao Kane, a 1 je dao Rashford, i to u utakmici protiv Hrvatske. Što kazati za Norvežane, njima ostaje slaba utjeha da mogu napustiti prvenstvo uzdignuta čela. Norveška se vratila na veliku scenu nakon 28 godina, od njih možemo očekivati velike, velike stvari. Holland je dokazao svoju klasu uz Odegaarda i ostale igrače, mislim da u budućnosti mogu napraviti velike stvari. stvari, ali ostaje veliki, veliki žal jer ljuti su nakon ovih kontroverznih odluka, imali su te dvije situacije, ali eto što kazati kada Matanoviću Čip primijeti da je igrao sa kosom vlasi kose, a ovdje kada se ne dotakne kabel, mislim da je svaki komentar suvišan. Eto, možemo žaliti da nismo vidjeli na kraju ono poznato norveško vikinško slavlje, poznato veslanje preplavilo društvene mreže i postale globalni fenomen, ali zato se nakon utakmice u čast dvostrukostrijelca junaka Juda Bellinghama pjevalo na tribinama, prepostavljan i u engleskoj Hey Jude, hit Beatlesa iz 1968. godine. Ta pjesma kada je izašla, inače traje više od 7 minuta, bila je vodeća na svim ljestvicama. Hey Jude, mislim da će još barem potrajati do polufinalne utakmice protiv Argentine, a ona se igra 15. točnije u srijedu 21 sat u Atlanti.
8: Hvala lijepa, s nama bio Marko Miličić, a noćas u Kansas City u Argentina Švicarska, također utakmica u 120 minuta, igre Argentine na kraju slavila 3-1, opširnije Vedran Dravek.
10: I posljednji četvrtfinalni susret nije mogao proći bez produžetaka u kojima je Argentina još jednom na ovom prvenstvu slomila protivnike i s 3-1 slavila protiv reprezentacije Švicarske. Europski parti među četiri najbolja pokvarili su branitelji naslova i strčali s istim sastavom kao i protiv Egipta. Poveli su u 10. minuti. Prekid, udarac iz kuta slijeva i asistencija najboljeg strijelca u povijesti svjetskih prvenstava Lea Messija sjeda na prvu vratnicu na glavu Alexisa Mekalistera koji dominantnim skokom nadvisuje čuvare i matira vratara Kobela. No rani zaostatak nije pokolebao Švicarce u nastavku ravno 100. utakmice na mundijalu. Reprezentacija pod vodstvom Murata Jakina zaigrala je bolje. Uspjela se uzdići, uspostaviti dominaciju, kreirati niz prilika što se posebno odrazilo na početak nastavka i kulminiralo je izjednačenjem Dana Ndoja. Dupli pas Rodriguezom, ofenzivac Nottingham Foresta sjurio se slijeva u 16-terac i odmjereno neobranjivo pogodio u suprotni kut. A nedugo zatim stiže šok, isključenje Embola, koje je pokazalo se prelomilo susret. Čije je zbog simuliranja dobio drugi žuti, to na intervenciju iz VAR prostorije. Naime, portugalski sudac Pinheiro pozvan je na pregled snimke zbog zamjene identiteta, budući da je inicijalno javnu opomenu dao Paredesu s kojim je Embolo bio u duelu, a kako je isti igrač već ranije bio vlasnik suvenira žute boje, dodijeljen mu je crveni karton i napuštanje travnjaka u suzama. Nesmotrenost, pa čak i glupost. Od tog je trenutka razumljivo super iskusna reprezentacija poput Argentine zagospodarila terenom. Švicarci su sagradili bedem koji je odoljevao naletima Gouchesa sve do drugog produžetka. U 112. Julian Alvarez fantastičnim je udarcem potegnuo s 20 metara iskosa i zabio u same raše, izazvao erupciju najvećeg dijela od gotovo 70.000 gledatelja na stadionu u Kansas City-u. Jedan od najljepših pogodaka na prvenstvu, a svakako i najvažniji u karijeri za 26-godišnjeg napadača, da bi svaku nedoumicu pitanja pobjednika za konačnih 3-1 u 121. postavio Lautaro Martinez, kontra, završni čin, Almada pucao, Kobel obranio, a iz drugog plana Martinez je sve ispratio i mirno pokupio odbijenu loptu i zabio za prolazak Argentine u društvo Francuske, Španjolske i Engleske. A upravo će im Engleska biti posljednja prepreka do finala, do željene obrane naslova, dvoboj na rasporedu u srijedu u Atlanti od 21 sat po hrvatskom vremenu.

0: kupiš odi. Igraj, kupi sve kartice skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
1: Giant Bar, vrhunske zobene pločice od integralne zobi. Toliko okusa da ćeš ih htjeti sve probati. Potražite dodatnu energiju u svim trgovinama i benzinskim postajama. Više na giantbars.hr. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: A diljem svjetskih radijskih postaja ovako je izgledao treći pogodak na utakmici između Norveške i Engleske.
3: Rodgers is going to have a shot. O'Neill's lost it. It's in! Goal!
4: No. Der er det 2-1, og det er Bellingham igjen.
3: Bellingham! Goal!
4: Bellingham, Maggie!
5: 0 til Inglaterra!
3: Bellingham!
5: Bellingham!
3: Bellingham!
5: Jude Bellingham!
3: Bellingham is there yet again for England!
5: No! It's Jude Bellingham to the rescue!
4: England 2, Norge 1, 2-1.
3: Bellingham 2, Norwegian 1. Norway 1, England 2.
6: Inglaterra marca Jude Bellingham!
7: And England will play in a World Cup semi-final in Atlanta. On Wednesday night.
2: A onda 112. minuta na argentinskom radiju, utakmica Argentina-Švicarska.
8: Lautaro, la pelota para Julián, apunta Julián, le pegó! ¡Qué golazo, Dios mío! ¡Qué golazo, Dios mío! ¡Gol nuestro! ¡Gol!

0: Argentina. Mi lindo Julián. Julián Álvarez la colgó del ángulo rumbo a la semifinal del Mundial.
1: A onda i četvrti gol svuda.
2: Almada i gol, Almada i gol, el rebote.
3: Lautaro Martinez. 3-1 Argentina.
2: Argentina, Lautaro.
4: Argentina till semifinalen.
3: Lautaro Martinez.
5: Martinez qui scelle définitivement.
2: Martinez.
4: Lautaro Martinez.
5: Martinez.
0: Lautaro Martinez with the winning goal.
3: Game, set and match.
2: Argentina se mete entre los cuatro de la Copa del Mundo.
6: Argentina till semifinal. Schweiz utslagna.
0: Argentina 3.
2: Argentina 3.
7: 3-1 Argentina.
8: 3-1 Argentina.
5: La victoire de l'Argentine.
0: Semifinalista del Mundial. Carajo!
1: Stručni komentator Hrvatske radio televizije, kolumnista sportskih novosti Robert Mantovani, dobro jutro.
9: Dobro jutro i vama i svim slušateljima i slušateljicama.
1: Jeste li spavali i koliko?
9: A to je sad jedna onako proizvoljna tema koju ćemo ostaviti za neko vrijeme poslije 19.
1: A vaš dojam o četvrtfinalnim utakmicama, posjećamo Francuska, Maroko 2-0, Španjolska, Belgija 2-1, Engleska, Norveška 2-1 produžetak, Argentina, Švicarska 3-1 produžetak.
9: Ajmo reći da da su prognoze one takozvane papirnate ovaj puta prevladale. Iako su očekivanja bila, nećemo reći da će biti to jednostavnije za favorite, ali u svakom slučaju pokazalo se i sa strane Norveške i sa strane Švicarske, pa onda i sa strane Španjolci su igrali sa ovima, kako se zovu?
1: Belgija.
9: Tako je, Belgijancima. Maroko sa Francuzima, dakle sve su te reprezentacije potvrdile da su sa pravom bili u četvrtfinalu i na posljedku, znate, kandidate svi daju sve od sebe i pruže svoj maksimum, onda na kraju bi trebala po nekoj nogometnoj logici uvijek prevladati kvaliteta.
1: Četiri reprezentacije na FIFA-noj ljestvici koje su na kraju u polufinalu ovog svjetskog prvenstva, finalisti svjetskog europskog prvenstva.
9: Da, i to je ono što kažemo, kada na svjetsko prvenstvo možete proširiti na 130 reprezentacija, uvijek će na kraju biti onaj uži krug favorita i reprezentacija koje su takozvane, ajmo reći, odmah do prve pratilje favorita. One iz tih krugova dobit ćemo reprezentacije koje će stići do završnih utakmica, odnosno do onih koje će se boriti za titulu prvaka svijeta. Naslov prvaka svijeta su osvojile samo 8 zemalja nas je u povijesti nogometa, tako da je bilo za očekivati da će i ovom prilikom Južnoamerikanci i Evropljani biti oni koji će se međusobno pod navodnike sukobiti da bi osvojili 23. naslov svjetskog prvaka.
1: Dosta kontroverzi i to sudačkih, recimo igranje rukom prije prvog francuskog gola, pa onda izborničko-vratarskih kod belgijske zamjene, a na kraju pobjeda španjolske, pa onda čip, kablovi i sve ostalo na utakmici Norveška-Engleska za usporedbu.
9: Tako je, ako smo šta na ovom prvenstvu koje se igralo u Americi, Kanadi i Meksiku mogli zaključiti, to je, odnosno vidjeti, to je da je pored nogometa koji bi trebao biti u prvom planu po svakom pitanju, imamo jako puno takozvanih rubnih tema koje opterećuju negdje, dakle ima rubnih tema koje su dobrodošle, recimo ne znam, puni stadioni, veliki krasni stadioni koji su stvari ogromne dvorane, vidjeli smo da ima i puno vlage, puno vrućine, imamo puno mogućnosti i strahova da će se neke utakmice odgoditi kao ovaj jučer između Engleske i Norvežana. I na kraju imamo stalno te nekakve situacije sporne gdje vraća se uvijek na onu istu temu, a to je najveći problem inače u sudačkom svijetu i po pitanju u kontekstu nogometa je da li smo dosljedni ili nismo. Kada jednom izostane neka dosljednost, odnosno isti kriterij oko reprezentacije, to otvara Pandorinu kutiju u kojoj se svi mogu hvatati nečega što bi moglo biti kao njihova alibi ili objašnjenje zašto su izgubili utakmicu. Ili smo imali tu grotesku sa tim crvenim kartonom za igrača Amerike koji je poništen po pitanju kazne, odnosno kazne odgođena kao takozvana uvjetna, na intervenciju američkog predsjednika. To je opet jedna nova tema koja je nogometu otvorila apsolutno neželjenu frontu u kojima će se stalno ljudi vraćati na tu situaciju, potpomognuti i ovim situacijama o kojoj ste vi sad govorili, a koje se zajedno govore da postoje, znači, neke teorije o urotama će postati dosta snažne da bi se govorilo da možda nisu baš to samo teorije urote, nego da se u praksi događa da se favorizira nekoga na štetu drugoga.
1: U završnici smo ove specijalizirane emisije, zato ću u jednom postaviti zapravo dva pitanja. Uloga hrvatskog suca u VAR sobi Ivana Bebeka i je li Luka Modrić odigrao posljednju, odnosno predposljednju utakmicu?
9: Dakle, Ivan Bebek je napravio već senzacionalnu stvar za hrvatsko suđenje jer je prvi sudac koji je imao aktivnu ulogu i to kao glavni VAR sudac na ovom prvenstvu. Po svim procjenama, koliko se može čuti, taj njegov posao je odrađen na visokoj razini, tako da je on kao Riječanin prvi nakon 1982. i svjetsko prvenstvo u Španjolskoj, kada je još jedan Riječanin sudio utakmice na terenu, to je bio dr. Damir Matovinović. Dakle, nadam se da će Bebekova prezentacija biti jedan, ajmo reći, motiv više hrvatskim sucima da zapnu i da postanu one razine da mogu biti zanimljivi čelnicima UEFA i FIFA za nešto više od suđenja samo HNL-a ili marginalnih europskih utakmica. Što se tiče Luke Modrića, nažalost, postoji ona prirodna stvarnost, a to je da svakome vrijeme teče, biologija čini svoje ili ćemo je nazvati priroda. Luka Modrić će sigurno biti bivši reprezentativac, odnosno igrač koji je odigrao sa 202 nastupa svoju fantastičnu eru reprezentacije u trajanju 20 godina i zaočekivati je da će upisati 203. nastup koji bi trebao biti, ajmo reći, jedno simbolično učešće u nekoj od sljedećih utakmica gdje bi se na jedan dostojan način oprostio i od navijača i od gledatelja, od reprezentacije i posljednji put mahnuo kao reprezentativac svima nama i on će vjerojatno nakon toga ostaje još jedina dvojba, a to je, koliko sam ja razumio, da li će sa završetkom reprezentativne karijere to ujedno biti i najava završetka njegove aktivne nogometne karijere. O tome se sada u Milanu vode, ajmo reći, razgovori kako nagovoriti Modrića da odigra još jednu sezonu za Milan. To čine i vlasnik kluba Kardinale i trener Novi Amorim, koji je već u tri navrata zvao Modrića upravo radi toga da pokušava utjecati na njega da ne prevlada ta odluka o prestanku karijere.
1: Hvala lijepa, s nama je bio Robert Mateoni, srećan pozdrav.
9: Pozdrav.
7: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Drugom. Sve najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i od 18 sati u emisiji Američki san. Prijenosi utakmica završnice svjetske smotre samo na Drugom.
10: Drugi drugi.
11: Drugi drugi.
10: Drugi drugi.
11: Drugi drugi.
10: Retro je ponovo u modi. Hula Hop. S vama je Sabina Jaganjac.
12: Dobro jutro i dobar dan svima koji ste uz frekvencije Drugog. Da, osim mene tu su naravno i Nenad Bubanović i naš Davor Medaković. Danas donosimo ponovno tri glazbene priče, ali isto tako sjetit ćemo se odmah u prvih pola sata emisije jedne od najpoznatijih i najpopularnijih velških pjevačica Bonnie Tyler, koja nas je napustila ovoga tjedna umrla u 76. godini. To ćemo za početak čuti. Nakon naših novosti ići ćemo dalje s našim glazbenim pričama, stoga ne mijenjajte frekvencije jer idemo u još jedno izdanje Hula Hopa. Dakle, napustila nas je Bonnie Tyler u 76. godini nakon nekoliko mjeseci lošeg zdravstvenog stanja. Poznata je bila po svom hrapavom vokalu i dugom popisu hit singlova, a u pola stoljeća karijere nastupala je pred publikom diljem svijeta i prodala više od 20 milijuna ploča.

0: Retro je ponovo u modi. Hula hop.
1: U srijedu 8. ovog mjeseca umrla je slavna velška pjevačica Bonnie Tyler. Zaljubljena u glazbu od najranijeg djetinjstva, počela je pjevati po lokalnim pubovima i klubovima diljem Južnog Velsa pod utjecajem najvećih ženskih glasova 60-ih, posebno Tina Turner i Janis Joplin. Nakon što je osnovala sastav Imagination, Bonnie je 74. otkrio lovac na talente Roger Bell da bi 2 godine kasnije objavila prvi single. No njezin prvi veliki hit bila je pjesma Lost in France s albuma The World Starts Tonight iz 77. s kojim se popela do 9. mjesta britanske top ljestvice, a provela i pola godine na njemačkoj ljestvici.

0: Retro magazin Hula Hop.
1: Kako bi promovirala svoj album Prvijenac, Bonnie Tyler je 77. krenula na svoju prvu britansku turneju i to kao gostujući izvođač s Jeanom Pitneyem. Ranije te godine bila je podvrgnuta operaciji uklanjanja čvorića na glasnicama, a liječnik joj je savjetovao 6 tjedana odmora, pa je u nekom trenutku isfrustrirana nemogućnošću pjevanja počela vikati sve snage, što je u konačnici rezultiralo njezinim karakterističnim hrapavim vokalom. Godinu kasnije i oporavljena od operacije glasnica objavljuje drugi studijski album Natural Force, na kojemu se našao hit It's a Heartache, s kojim se probila na 3. mjesto Billboardove ljestvice u Sjedinjenim Državama. Inače, od 4 albuma koje je Bonnie snimila za RCA, Natural Force bio je najuspješniji, prodan u više od 500,000 primjeraka u Sjedinjenim Državama.

0: Retro je ponovo u modi. Hula hop.
1: Slavna velška pjevačica Bonnie Tyler predstavljala je Ujedinjeno kraljevstvo na dva međunarodna glazbena natjecanja. 79. pobjedila je na Yamaha World Popular Song Festivalu sa svojom pjesmom Sitting on the Edge of the Oceans, a 34 godine kasnije sudjelovala je na Eurosongu s pjesmom Believe in Me 2013. Tijekom 80-ih snimila je i nekoliko pjesama za film, uključujući hit Holding Out for a Hero za Footloose, koji smo čuli na početku, i single Here She Comes 84. nominiran za nagradu Grammy za restauriranu verziju filma Metropolis. Od suradnji s kolegama pamtimo veliki hit sa Shakinom Stevensom iz 83. obradu klasika Rockin' Good Way.

0: Retro je ponovo u modi. Hula Hop.
1: Bonnie Tyler je početkom 80-ih prešla u CBS Records kako bi radila s Jimom Steinmanom, a njihova je suradnja rezultirala međunarodnim hitom Total Eclipse of the Heart 83. multiplatinastim singlom koji je postao jedan od najprodavanijih singlova svih vremena s više od 6 milijuna prodanih primjeraka, a koji još uvijek uživa veliku popularnost. Single je to s njezinog 5. albuma Faster Than the Speed of Night, s kojim je kao prva britanska pjevačica zasjela na sam vrh ljestvice albuma.

I u 90-ima Bonnie Tyler je nastavila nizati uspješne albume poput primjerice albuma Bitter Blue, koji je u Norveškoj zaradio 4 puta platinasti status. Početkom 2000-ih snimila je album klasičnih rock obrada sa svojim bendom na turneji i filharmonijom grada Praga. Ova višestruko nagrađivana velška glazbena diva koja je objavila i svoju autobiografiju privukla je i mnoštvo poklonika na turneji Total Eclipse of the Heart 2022. A na njezinom 3. albumu za CBS, Hide Your Heart, našlo se nekoliko pjesama koje su postale hitovi za druge izvođače, uključujući Save Up All Your Tears za Cher i The Best za Tinu Turner, koji slušamo za kraj priče o ovoj velškoj pop zvijezdi koja nas je napustila u 76. godini života ranije ovog tjedna.

0: 10 je i 30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Oko 160 vatrogasaca trenutačno se bori s požarom na Korčuli. Otočnim snagama stigli su u pomoć kolege iz okolice, a dolazi još 85 vatrogasaca s kontinenta. Tijekom noći vatra se srećom nije proširila. Planula je jučer poslijepodne na dva mjesta, na području Blata i Smokvice, pa se spojila. Ujutro je malo pomogla kiša, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Kiša je dala ruke i to se skupa bolje izgleda. Sad padala je, ali evo, požar je stvarno velik. To je nekakva dužina oko 4 km, širina sigurno od 1,5 km do 2 na mjestima, možda i više, kako gdje. Vatrogasne snage su sve ostale na terenu, samo vršimo smjenu ljudi i dodatne snage iz grada Zagreba i Zagrebačke županije nam dolaze oko podne.
0: U gašenju na Korčuli lakše su ozlijeđena dvojica vatrogasaca, objavila je općina Blato. Državna cesta Korčula-Vela Luka otvorena je za promet, ali vozači se moli da prilagode brzinu i da se bez prijeke potrebe ne zaustavljaju blizu požarišta. Općina je upozorila stanovnike da ne prilaze ugroženim područjima i ne ometaju rad vatrogasaca. Također poziva ih da ne podižu dronove jer njihov let ometa rad žurnih službi i protupožarnih zrakoplova. Uz požar na Korčuli, sinoć je gorjelo na još tri mjesta u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, u Dolima i Majkovima, u Dubrovačkom primorju te na Lastovu. Brzom reakcijom vatrogasaca odmah su ugašeni. I druga večer Ultra festivala u Splitu protekla je bez većih problema. Liječničku pomoć zatražila su 32 posjetitelja, uglavnom zbog lakših ozljeda. Policija je najviše postupala zbog zloporabe opojnih droga te prevencije rizičnog ponašanja. Prijavljeno je 100 osoba. Ultra je još večeras u Splitu, a onda se seli na Brač i Vis. Argentina je posljednji polufinalist ovogodišnjega svjetskog nogometnog prvenstva. U četvrtfinalu je u Kansas City-u svladala Švicarsku s 3-1 nakon produžetka. Argentina će u polufinalu u srijedu u Atlanti igrati protiv Engleske, koja je slavila protiv Norveške s 2-1 nakon produžetka. U prvom polufinalu preko sutra će u Dallasu igrati Francuska i Španjolska. Bile su to novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Rosanda Tometić, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: I još vrijeme danas, bit će djelomice sunčano, ali nestabilno, uz povremeno više oblaka tijekom noći i jutra, mjestimice izraženi i pljuskovi, a poslije podne uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24. Najviša dnevna bit će danas između 27 i 32 stupnja.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
4: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Državna cesta Vela Luka Korčula otvorena je za promet, ali zbog požara koji još nije saniran, savjetujemo vozačima da je koriste samo u nuždi. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Promet je pojačan na važnim cestama u smjeru mora, a na zagrebačkoj obilaznici na prilazu naplatnoj postaji Lučko u smjeru mora od strane čvora Buzin kolona je duga oko 2 km. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, zbog pojačanog priljeva vozila pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 1 km. Na Krčkom mostu pojačan je promet u smjeru kopna. Zastoji su povremeno kod rotora Šmrika. Na Istarskom Ipsilonu promet je pojačan prema Kaštelu i Plovaniji. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. Moguća su i dulja čekanja. U prekidu je brodska linija Komiža-Biševo. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
5: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
6: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm.
7: Wow!
6: Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
8: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. The DC-118 Vela Luka Korčula State Road is open for traffic, but due to the fire that is still being put out, drivers are advised to use it only if necessary. Roads are occasionally wet and slippery. Traffic is increased on most roads leading to the sea, especially on motorways. There are occasional traffic jams in areas of roadwork. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, the queue at the Trakošćan toll station in direction Zagreb is 1 kilometer long. On the A3 Zagreb bypass road at the Lučko toll station, the queue is about 2 kilometers long from the direction of the Buzin junction towards the sea. On the Krk bridge, traffic is increased in direction of the mainland, with occasional delays at the Šmrika roundabout. Traffic is also increased on the motorways in Istria in direction of Kaštel and Plovanija. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. And due to strong wind, the Komiža-Biševo ship line is not operating. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
5: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.
1: Retro je ponovo u modi. Hula hop.

0: Hula Hop. S vama je Sabina Jaganjac.
1: U našoj sljedećoj ljetnoj retro priči vodimo vas kroz povijest majice na pruge ili ti mornarske majice koje je volio nositi i naš legendarni Mišo Kovač. Ljeto je definitivno godišnje doba koje je nezamislivo bez bijele majice na prugice, po mogućnosti plave, a koja je postala pravi statement komad koji se može pronaći u gotovo svakom ormaru.

Sljedeće će se godine obilježiti 110 godina od pojave prugaste majice na modnu scenu. Od te davne 1917. kada je, zahvaljujući Coco Chanel, po prvi puta ušla u modni svijet, prugasta, odnosno mornarska majica, vraća se svakog ljeta na ulice i plaže. Gotovo da nema osobe koja u svom ormaru nema barem jednu inačicu majice u modnom svijetu poznate kao prugasta breton majica. Prije nego što je ušla u modu, nosili su je francuski mornari. Izvorni dizajn sadržavao je 21 prugu, a legenda kaže da svaka od 21 bretonove bijele i plave pruge u vrlo specifičnim širinama od 2 i 1 cm predstavlja pobjedu Napoleona Bonapartea. I dok je danas mornarska majica modni i stilski izbor, u vrijeme kada je nastala, više su razmišljali o tome kako da pomorce lakše uoče ako padnu u more.

Breton majice ili opće poznate kao mornarske majice i nakon Coco Chanel bile su nadahnuće brojnim modnim dizajnerima. Francuska dizajnerica Sonia Riquel doživjela je popularnost nakon što se 63. na naslovnici francuskog Ela pojavila pjevačica Françoise Hardy u njezinim danas itekako prepoznatljivim šarenim prugicama. U Americi je prugice promovirao Tommy Hilfiger, a inspiracija mu je bila američka zastava. Nakon Coco Chanel najpoznatiji modni dizajner koji je u svoje kolekcije uvrstio prugaste majice je Jean Pogotier, koji je postao toliko poznat po bretonskim prugicama da je 2011. kreirao prugaste dresove za francusku nogometnu reprezentaciju.

Nezamjenjiv komad svake garderobe je prugasta, odnosno mornarska majica. Davne 1858. postala je dio službene odore francuske mornarice, a danas ju u ormaru imaju gotovo svi. Tada je imala točno 21 bijelu prugu, a svaka je bila široka 2 cm, te 29 plavih pruga od centimetra širine. Modnom svijetu predstavljena je davne 1917. u Cruz kolekciji Coco Chanel, a tijekom godina doživjele su mnoge reinterpretacije u kolekcijama Saint Laurent, Isabel Marant i Sonia Rykiel.

Početkom 60-ih mlade junakinje Jean-Luc Godara, Jean Seberg u filmu Do posljednjeg daha i Brigitte Bardot u filmu Prezir promovirale su bretonsku majicu, odnosno mornarsku majicu na pruge sa spontanošću i stilom. 1966. Yves Saint Laurent je fasciniran uniformama predstavio svoju mornarsku kolekciju s kaputima bez rukava i bretonskim prugastim majicama. Još jedan modni velikan nadahnut bretanskom prugastom majicom, Jean-Paul Gaultier, učinio ju je i zaštitnim odjevnim predmetom svoje prve muške kolekcije 83. Čak je mišićavi torzo bočice svog prvog muškog parfema Le Male, lansiranog 1995. ukrasio bretanskom prugastom majicom.

jesen 2012. tadašnji francuski ministar za industrijsku obnovu pojavio se na naslovnici časopisa Parisien noseći breton majicu na pruge, koja je ilustrirala članak na temu proizvedeno u Francuskoj. Taj je planetarno popularni odjevni komad izdržao test vremena i epoha, odolio trendovima i modi, te postao osnovni odjevni predmet. Kroz gotovo stoljeće popularizacije, prugasta mornarska majica postala je modni dodatak, cijenjena od strane intelektualaca, umjetnika i vodećih dizajnera. A zauzela je središnje mjesto modnih revija, te krasila naslovnice časopisa, inspirirajući generacije u beskrajnom nizu stilova. Od elegantnog, sportskog, ležernog, retro klasičnog, čak je dala svoj obol i eri rock'n'rolla.

U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: 11:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Oko 160 vatrogasaca trenutačno se bori s požarom na Korčuli. Otočnim snagama stigli su u pomoć kolege iz okolica, a dolazi još 85 vatrogasaca s kontinenta. Tijekom noći vatra se srećom nije proširila. Planula je jučer poslijepodne na dva mjesta na području Blata i Smokvice, pa se spojila. Ujutro je malo pomogla kiša, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović, a vratili su se i kanaderi.
2: Kiša je dala ruke, to sve skupa bolje izgleda. Sad padala jes, ali evo, požar je stvarno velik. To je nekakva dužina oko 4 km, širina sigurno od 1,5 do 2 na mjestima, možda i više, kako gdje. Vatrogasne snage su sve ostale na terenu, samo vršimo smjenu ljudi i dodatne snage iz grada Zagreba i Zagrebačke županije nam dolaze oko podne.
0: U gašenju na Korčuli lakše su ozlijeđena dvojica vatrogasaca, objavila je općina Blato. Državna cesta Korčula-Vela Luka otvorena je za promet, ali i vozače se moli da prilagode brzinu i da se bez prijeke potrebe ne zaustavljaju blizu požarišta. Općina je upozorila stanovnike da ne prilaze ugroženim područjima i da ne ometaju rad vatrogasaca. Također poziva ih da ne podižu dronove jer njihov let ometa rad žurnih službi i protupožarnih zrakoplova. Jučerašnje grmljavinsko nevrijeme nije prouzročilo samo požare, nego i kvar na dalekovodu. Zbog toga je bez struje bilo podvelebitsko područje Starigrada, Selina te Slivnice Gornje i Donje. Isto se dogodilo i na otoku Olibu te u mjestu Brgulje na Molatu. Stanje još nije potpuno normalizirano, rekao je za Radio Zadar načelnik općine Starigrad Marin Čavić.
3: Prema informacijama iz HEP-a probali su nekako na dijelove uključivati, nažalost nisu mogli svi dijelovi općine imati, tako da ne su pojedini dijelovi općine imali prekid još jučer, pa evo skroz jutros. Na terenu su sve ekipe i sad u dogledno vrijeme, nadam se što prije će se stabilizirati situacija. Nažalost, evo, to je usred turističke sezone, nam se to dešava, jer smo više puta apelirali da u slučaju nekih prekida da postoje alternativni pravci, da se tako izrazim, na tom treba poraditi, jer jednostavno ovo nije ugodno zbog turisti i ostalih.
0: Uz glavni smjer stradali su i alternativni smjerovi opskrbe strujom, a na glavnom dalekovodu zahtjevno je raditi jer je on na nepristupačnom terenu, poručio je direktor Elektre Zadar Mario Salopek, koji očekuje da će se napajanje normalizirati oko podneva. Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Rosanda Tometić, uredio Davor Rendulić. Novosti. I vrijeme danas bit će djelomice sunčano, ali nestabilno, uz povremeno više oblaka tijekom noći i jutra, mjestimice izraženiji pljuskovi, a poslije podne uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24 stupnja. Dnevna između 27 i 32.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama, a zastoji su povremeno i na dionicama gdje traju radovi. Vozače stoga upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na autocesti A1 pojačan je promet između Čorova, Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera, nema dužih zastoja i kolona. Na autocesti Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je 1 km, a zabrana je prometa za teretna vozila i autobuse na dionici Krapina-Đurmanec u oba smjera. Na autocesti Bregana-Lipovac na prilazu naplati Lučko u smjeru mora od strane Buzina kolona je 2 km, od čvora Zagreb-Zapad kolona je oko 1 km. Na Istarskom ipsilonu pojačan je promet prema Kaštelu i Plovaniji, a na Krčkom mostu pojačan je promet u oba smjera, kolona je u smjeru kopna od Omišlja, a u smjeru otoka od čvora Šmrika. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, te na prijelazima Bajakovo i Karasovići. U pomorskom prometu zbog loših vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Korčula te brodska linija Komiža-Biševo. Želim vam sretan i ugodan put. If
5: you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Roads are occasionally wet and slippery. Traffic is increased on most roads leading to the sea, especially on motorways. The DC-118 Vela Luka-Korčula State Road is open for traffic, but due to the fire that is still being put out, drivers are advised to use it only if necessary. On the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway, traffic is increased between the Lučko and Bosiljevo 2 junctions in both directions. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, the queue at the Trakošćan toll station in direction Zagreb is 1 kilometer long, and traffic is suspended for freight vehicles and buses between the Krapina and Jurmanec junctions in both directions. On the A3 Zagreb bypass road at the Lučko toll station, there are queues in direction of the sea, about 2 kilometers long from the Buzin junction and about 1 kilometer long from the Zagreb-Zapad junction. On the Krk bridge, traffic is increased in both directions, from Omišalj in direction of the mainland and from the Šmrika junction in direction of the island. Traffic is also increased on the motorways in Istria in direction of Kaštel and Plovanija. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Bajakova and Karasovici. And due to unfavorable weather conditions, the Komiža-Biševo ship line and the Dubrovnik-Korčula catamaran line are not operating. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
5: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.
1: Retro Magazin Hula Hop.

Osnovan u Londonu 1983. britanski jazz dance sastav Working Week značajno je utjecao na glazbenu scenu 80-ih kao pioniri u oživljavanju jazza i soft popa, spajajući latino, funk i soulful jazz s jakim sociopolitičkim tekstovima. Mnogi glazbeni kritičari i danas Working Week smatraju jednim od najboljih sastava 80-ih. Bend su osnovali gitarist Simon Both i saksofonist Larry Stebbins nakon raspada njihovog prethodnog benda Weekend, čiji je single The View from Her Room bio veliki klubski hit početkom 80-ih. Htjeli su istražiti nešto drugačiji glazbeni izričaj, više orijentiran na jazz, i počeli okupljati kolektiv glazbenika usmjerenih na spajanje jazz improvizacija s plesnim ritmovima. Inspirirani londonskom jazz dance scenom u nastajanju, u jesen 1984. objavljuju svoj prvi single Vanceremos, We Will Win.

Čuli smo prvi single britanskog jazz dance sastava Working Week iz 84. Venceremos, We Will Win, koji je sadržavao i gostujuće vokale Roberta Whitea i Tracy Thorn iz Everything But a Girl, a posvećen je čileanskom protestnom folk pjevaču Victoru Jari, koji je mučen i ubijen tijekom Pinochetove diktature. Bend se time solidarizirao s antidiktatorskim pokretima u Čileu. Single je stigao do 64. mjesta britanske ljestvice. Inače, svoje prve koncerte grupa Working Week imala je po londonskim jazz dance klubovima, gdje je u njihovoj svirci uživala tek lokalna publika. No, sve se promijenilo izlaskom njihovog prvog studijskog albuma Working Nights 1985. koji su objavili za Virgin Records. Na tom je albumu pjevala njihova nova vokalistica Juliet Roberts, koja se pridružila bendu tek tjedan dana prije početka snimanja. Opsežan popis gostujućih glazbenika i pjevača sadržava najbolje i tada najperspektivnije instrumentaliste. Na tom se albumu našla i njihova obrada klasika Marvina Gaya, Inner City Blues.

Working Week bio je jedan od vodećih jazz pop bendova 80-ih. Osnovani u pravo vrijeme, početkom 80-ih, kada su se jazz i pop voljeli javno, a posebno u Velikoj Britaniji. Bilo je to vrijeme kada su u ljestvicama, ali i malim ekranima, svojim fuzijama jazza i popa vladali Sade, Carmel, Style Council i Matt Bianco. Njihov studijski prvijenac Working Nights, na kojemu su gostovale britanske jazz legende poput Guya Barkera, Harrya Becketa i Annie Whitehead, producirao je Robin Miller, koji je radio sa Sade. Album je vrlo brzo nakon izlaska ušao u top 40 britanske ljestvice albuma i to na 23. mjesto.

Britanski sastav Working Week, koji su 83. osnovali saksofonist Larry Stebbins i gitarist Simon Both, bio je pravi primjer uspješne fuzije džeza i popa sredinom 80. Nakon izlaska debut albuma 85. krenuli su na europsku turneju. Za vrijeme boravka u Njemačkoj svojim su moćnim nastupom s big bandom, predvođenim karizmatičnom pjevačicom Juliet Roberts, oduševili glazbene urednike Radio Bremena, koji su odlučili snimku objaviti kao live album. Sljedeći album, Companeros, objavljen 86. za Virgin Records, uključivao je jače utjecaje latino džeza i brazilskog glazbenog stila, a Juliet Roberts je i dalje bila glavni vokal.

je Working Week-a, jazz je bio uglavnom marginaliziran na britanskoj mainstream pop sceni kojom su dominirali sintesajzeri i new wave. Working Week je mladoj pop publici donio cool, sofisticirane jazz akorde i latino ritmove, otvarajući vrata sofisticiranom pop pokretu. Svoj treći studijski album Surrender snimili su u New Yorku, a on je označio potpuni zaokret od jazz i latino popa prema R&B-u, jer su pokušavali lansirati bend na američko tržište, što se u konačnici pokazalo kao loša odluka. Album je komercijalno podbacio, što je potaknulo Virgin Records da raspusti bend.

Nakon lošeg prijema kod publike s albumom Surrender, Virgin Records raskinuo je ugovor s grupom Working Week, a bend je ubrzo napustila i pjevačica Juliet Roberts, što je pogoršalo atmosferu među članovima. Bilo je vrijeme za pauzu. Stubbins je otišao živjeti na brod uz južnu obalu Španjolske, a Both se počeo baviti DJingom i uključio se u rastući acid jazz pokret. No, unatoč raskolu u bendu, 89. vraćaju se s albumom Fire in the Mountain u vlastitoj produkciji i s povratničkom vokalisticom Julie Tippett. Album su sami napisali, producirali, financirali, pa čak i dizajnirali omot. Ironično, album je preuzela podružnica Virgina, Ten Records. Fire in the Mountain potvrdio je kvalitetu grupe i dočekao salve pohvale kritika, ponajprije zbog vraćanja na njihove fusion jazz postavke.

Nakon izlaska albuma Fire in the Mountain, Both i Stebbins uključili su se u druge projekte. Both je producirao najnoviji album kamerunskog saksofonista Manua Dibanga, Polysonic, a Stebbins je osnovao vlastiti band QRZ kako bi isprobao glazbene ideje koje nisu bile prikladne za Working Week. Upravo je ta fleksibilnost u našem radnom odnosu omogućila Working Weeku da preživi, komentirao je kasnije u jednom intervju u Booth. Posljednji studijski album, Black and Gold, band objavljuje 1991. Nakon toga, Booth i Stebbins prešli su na produkciju za druge izvođače. No, utjecaj benda je daleko sežan. Djelovali su kao most prema acid jazzu i neo-soulu 90-ih. Utjecali su na generaciju umjetnika, uključujući bendove poput Sade i Everything But The Girl, koji su se, poput Working Weeka, oslanjali na instrumentaciju i jazz senzibilitet i soul vokale, a ne isključivo na sintesajzere.

U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: 12 sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: 220 vatrogasaca i dalje se bori s požarom na Korčuli. Otočnim snagama stigli su u pomoć kolege iz cijele Dubrovačko-neretvanske županije, a jutros iz kontinenta. Tijekom noći vatra se srećom nije proširila, iako je vjetar promijenio smjer. Planula je jučer poslije podne na dva mjesta, na području između Blata i Smokvice, pa se spojila. Dobra je vijest da su oko 10.30 stigla i dva

0: Kanadera, koji zbog loših vremenskih uvjeta nisu ranije mogli pomoći na Korčuli, izvijestio je glavni vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Situacija je bolja, ali evo moramo biti na oprezu. Promijenili smo i naše snage, jutro se napravili zamjenu, tako da ostanemo s brojem ljudi. Kanadir će sad ovaj baš jug koji nam je malo dubok jako prema Prizbi, oni će ga raditi i onda će sletiti na zračnu luku Dubrovnik i ostat će nam tu po potrebi cijeli dan, danas dva Kanadira. Malo se vrati onaj smješak na lice kad malo vidite da je situacija bolja, ali stvarno evo da ga vidite stvarno jedan grubi težak požar.
0: U gašenju na Korčuli lakše su ozlijeđena dvojica vatrogasaca, objavila je općina Blato. Državna cesta Korčula-Vela Luka otvorena je za promet, ali i vozače se moli da prilagode brzinu i da se bez prijeke potrebe ne zaustavljaju blizu požarišta. Općina je upozorila stanovnike da ne prilaze u ugroženim područjima i ne ometaju rad vatrogasaca. Također poziva ih da ne podižu dronove jer njihov let ometa rad žurnih službi i protupožarnih zrakoplova. SAD je pokrenuo nove napade na Iran nakon što je Teheran pogodio kontejnerski brod koji je pod ciparskom zastavom plovio Hormuškim tjesnacom. Brod je znatno oštećen, a nakon napada jedan je član posade nestao. Ostali su se ukrcali na čamce za spašavanje. Iran je na američku akciju odgovorio napadom na zrakoplovnu bazu u Jordanu. Teheran poručuje da je Hormuški tjesnac zatvoren i da je razdoblje jednostranih dogovora završilo. I druga večer Ultra festivala u Splitu protekla je bez većih problema. Liječničku pomoć zatražili su 32 posjetitelja, uglavnom zbog lakših ozljeda. Policija je najviše postupala zbog zlouporabe opojnih droga te prevencije rizičnog ponašanja. Prijavljeno je 100 osoba. Ultra je još večeras u Splitu, a onda se seli na Brač i Vis. Bile su ovo novosti na drugom. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredio Davor Rendulić. I još o vremenu danas. Djelomice sunčano, ali nestabilno, uz povremeno više oblaka, mjestimice izražene i pljuskovi, poslije podne uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Temperatura na moru od 20 do 24 stupnja, a dnevna između 27 i 32.
2: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
3: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik pred naplatnim postajama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su duge oko 1 km. Na zagrebačkoj obilaznici na prilazu naplatnoj postaji Lučko u smjeru Mora i smjera čvora Buzin kolona je duga oko 2 km, a iz smjera čvora Zagreb-Zapad kolona je duga oko 1 km. U smjeru Zagreba, između čvorova Karlovac i Lučko i čvora Zadar-Istok i tunela Sveti Rok, vozi se u koloni uz povremene zastoje. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj zbog pojačanog prometa pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km. Između čvorova Krapina i Đurmanec zabrana je prometa za teretna vozila i autobuse. Na Istarskom ipsilonu promet je pojačan prema Kaštelu i Plovaniji, a na Krčkom mostu promet je pojačan u oba smjera. Kolona u smjeru kopna je od Omišlja, a u smjeru otoka od čvora Šmrika. Na državnoj cesti D1 zastoji su u zoni radova između Gračaca i Knina kod mjesta Otrić. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom čekanja su u putničkom i teretnom prometu. U prekidu su katamaranska linija Dubrovnik-Pomena-Korčula i brodska linija Komiža-Bišovo. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
4: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway, traffic is increased between the Lučko and Bosiljevo 2 junctions in both directions. The queues at the Lučko and Demerje toll stations in direction Zagreb are about 1 km long. Traffic is also queuing with occasional delays between the Zadar Istok junction and the Sveti Rok tunnel and between the Karlovac and Lučko junctions in direction Zagreb. On the A3 Zagreb bypass road, there are queues at the Lučko toll station in direction of the sea, 2 kilometers long from the direction of the Buzin junction and 1 kilometer long from the direction of the Zagreb-Zapad junction. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, the queue at the Trakošćan toll station in direction Zagreb is about 1 kilometer long. Traffic is suspended for freight vehicles and buses between the Krapina and Djurmanec junctions in both directions. Traffic is increased on the motorways in Istria in direction of Kaštel and Plovanija, and on the Krk bridge, traffic is increased in both directions, from Omišalj in direction of the mainland and from the Šmrika junction in direction of the island. Due to roadwork on the DC1 state road, there are delays between Gračac and Knin near Otrić. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. And due to unfavorable weather conditions, in ferry traffic, the following lines are not operating: the Dubrovnik-Korčula catamaran line and the Komiža-Biševo ship line. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
4: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich. Retro Magazin Hula Hop.

0: Hula Hop.
1: U današnjem ljetnom izdanju Hula Hopa, kako i priliči godišnjem dobu, govorimo o glazbenom pravcu Sunshine Pop i nekim prilično zanemarenim predstavnicima tog žanera. Kad govorimo o Sunshine Popu, prvo nam na pamet padaju legendarni Beach Boysi i Mamas and Papas, najpoznatiji predstavnici tog pravca. No, uz Beach Boyse postojalo je još desetine bendova koji u toj glazbenoj hiperprodukciji, unatoč kvaliteti i sjajnim pjesmama, nisu postigli ni dostigli uspjeh planetarno slavnih Beach Boysa. Mi ćemo danas slušati pjesme grupe Millennium.

Uz slavne glazbenike 60-ih koji su propagirali mir, ljubav i jednakost, postojale su grupe čija glazba nije bila toliko društveno angažirana, ali je širila dobro raspoloženje i nametala neki novi stil. Riječ je o sunshine popu glazbi koju su krasili raskošni aranžmani s mnogo gudača i puhača, višeglasno pjevanje, dok su se tekstovi najčešće bavili ljubavnom tematikom. Zahvaljujući optimizmu kojim je ova glazba zračila, kao i činjenici da je većina takvih bendova nastala u sunčanoj Kaliforniji, pravac je nazvan sunshine pop. Jedna od tih grupa bila je i Millennium.

Grupa Millennium tipičan je predstavnik sunshine popa. Bend je osnovao i predvodio Kurt Becker, jedan od najvažnijih skladatelja 60-ih, čije su pjesme svirali i izvodili Beach Boysi, Associations, a surađivao je i s grupom The Birds.

U današnjem Hula Hopu preslušavamo glazbeni opus grupe Millennium, predstavnika Sunshine Popa, koji su nepravedno ostali u sjeni neusporedivo popularnijih Beach Boysa. Bend je osnovao i predvodio skladatelj i multiinstrumentalist Kurt Becker. O Beckerovoj darovitosti dovoljno govori činjenica da je jedan od osnivača Beach Boysa, Brian Wilson, njegovu glazbu naveo kao jedan od glavnih utjecaja kada je snimao Pet Sounds, 11. studijski album grupe snimljen 66. Kada sve ovo uzmete u obzir, jasno je zašto je jedan od Beckerovih nadimaka bio kralj Sunshine Popa.

Uz Kurta Beckera, The Millennium činili su članovi tri grupe s kojima je on na neki način bio povezan. Drugim riječima, Millennium su bili Beckerov Dream Team. Snimili su sjajan album Begin 1968. koji je po mnogo čemu bio ispred svog vremena, a prvenstveno po načinu na koji je Becker koristio prednosti studija. On je, slično kao i Brian Wilson, od samog studija načinio potpuno novi instrument. Kada na to dodamo i podatak da je u vrijeme snimanja Begin bio najskuplji album koji je objavila izdavačka kuća Columbia, jasno vam je o kakvom se ozbiljnom izdanju radi.

Album Begin Sunshine Pop grupe Millennium mješavina je psihodeličnog popa i roka s krasnim vokalnim harmonijama, a produkcija je nekoliko desetljeća ispred svog vremena. Stoga i danas, kada slušate ovu ploču, ona vam nimalo neće zvučati kao da je snimljena prije 58 godina. Budući da je ovo jedino izdanje grupe Millennium, ne čudi što se album danas na internetu prodaje za ozbiljan iznos.

0: 13:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: 220 vatrogasaca i dalje se bori s požarom na Korčuli. Otočnim snagama stigli su u pomoć kolege iz cijele Dubrovačko-neretvanske županije, a jutros i iz kontinenta. Tijekom noći vatra se srećom nije proširila, iako je vjetar promijenio smjer. Planula je jučer poslijepodne na dva mjesta na području između Blata i Smokvice, pa se spojila. Dobra je vijest da su oko 10:30 stigla i dva kanadera, koji zbog loših vremenskih uvjeta nisu ranije mogli pomoći na Korčuli, izvijestio je glavni vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Situacija je bolja, ali evo moramo biti na oprezu. Promijenili smo i naše snage, jutro se napravili zamjenu, tako da ostanemo zbrojni ljudi. Kanadri će sad ovaj baš jug koji nam je malo dubok jako prema Prižbi, oni će ga raditi i onda će sletiti na zračnu luku Dubrovnik i ostat će nam tu po potrebi cijeli dan, dana dva kanadra. Malo se vrati onaj smješak na lice kad malo vidite.

0: da je situacija bolja, ali stvarno, evo da ga vidite, stvarno jedan grubi, težak požar.
1: U Sesvetama je nakon ponoći buknuo požar u autoservisu. Izgorjelo je 10 automobila, još nekoliko je oštećeno, a vatra se proširila te zahvatila i brod na prikolici. Uzrok požara još se ne zna. Susjedi su prvi opazili vatru.
2: Če bum, bum. I mi je na prozor provirimo, vatra gori, onda sam zvao da izađe van. Rekao, susjed, rekao, gori ti bogat. On kaže, drago, vidim da gori, šta da radim? Teka vatrogasce.
3: Bili tu naši vatrogasci, sve smo tu stajali i gledali, to je pucalo, to je bila detonacija, to je bilo svega i svašta.
1: Od četvrtka vatra guta suhu zemlju na jugu Španjolske. Ipak jutro je u pokrajini Almeriji donijelo oprezni optimizam. 150 vatrogasaca nije ugasilo požar, ali uspijevaju ga obuzdati. U gradovima Los Gallardos i Bedar uništene su kuće, evakuirano je 1400 ljudi. Poginulo je najmanje 12 ljudi. 20 ih se i dalje smatra nestalima. Španjolske vlasti navode da su ignorirali upute za evakuaciju i pokušavali bježati. Obitelji poginulih kažu da to nije istina, nego da nije bilo jasnih sigurnosnih smjernica. Ministar pravosuđa Bolanos.
4: Još tražimo nestale. Posmrtni ostaci 12 preminulih nalaze se u Institutu za sudsku medicinu u Madridu. Nakon identifikacije moći ćemo potvrditi koliko je nestalih osoba zapravo među njima.
1: Bile su ovo novosti na drugom. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredio Davor Renulić. I vrijeme poslijepodne. U nastavku dana bit će djelomice, ponegdje i pretežno sunčano, mjestimice pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Najviša temperatura od 27 do 31 stupanj.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti. Na autocesti A1 pred naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km, a pojačan je promet dionicom Lučko Bosiljevo 2. Na autocesti Zagreb-Macelj zbog pojačanog prometa pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je 1 km, na prilazu naplati Lučko u smjeru mora i smjera Buzina kolona je 2 km, a od čvora Zagreb zapad oko 1 km. Pojačan je promet i na Krčkom mostu, osobito u smjeru Otoka, povremeno je kolona od čvora Šmrika, na državnoj cesti 1 zastoj su zoni radova između Gračaca i Knina kraj mjesta Otrić. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti Vozilić i Labin prekinut je promet kraj mjesta Štrmac. Prometna je nesreća na autocesti A4, na kraku čvora Sesvete u smjeru Zagreba, trenutno se vozi jednim prometnim trakom. Pojačan je promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, te na prijelazima Bajakovo i Karasovići. U prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Korčula, te brodska linija Komiža-Biševo. Želim vam sretan i ugodan put.
6: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
7: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm. Wow! Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
8: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. On the A1, Zagreb-Ploče-Karamatići motorway at the Lučko and Demerje pay tolls in direction Zagreb, there are 1 kilometer long queues. Due to increased traffic on the A2 Zagreb-Macin motorway, the queue at the Trakošćan pay toll in direction Zagreb is 1 kilometer. On the A3 Bregana-Lipovac motorway in direction coast at the Lučko pay toll, there is a 2 kilometer long queue from the direction of the Buzin junction and a 1 kilometer long queue from the Zagreb-Zapad junction. Due to a traffic accident on the A4 Goričan-Zagreb motorway at the Sesvete junction in direction Zagreb, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 40 km per hour. Due to a traffic accident on the DC66 Vozilić-Labin State Road, traffic is suspended near Štrmac. Traffic has increased on most roads leading to the sea, especially on the A1 motorway between the Lučko and Bosiljevo 2 junctions in both directions, and on the Krk bridge in both directions with a queue in direction of the island from the Šmrka junction. There are occasional traffic jams on sections with roadwork areas, especially on the DC1 state road between Gračac and Knin near Otrić. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia-Herzegovina, Serbia, and Montenegro. The following lines are not operating: the catamaran line Dubrovnik-Pomena-Korčula and the ship line Komiža-Biševo. We wish you a safe and pleasant journey.
6: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
9: Drugi, drugi.
10: Drugi, drugi.
9: Drugi, drugi.
10: Drugi, drugi.

13 sati i 40 minuta, dobar dan još jednom svima koji ste uz frekvencije drugog i još jedno naše izdanje Hula Hopa i našeg druženja nedjeljom. Nenad Bubanović i dalje u tonskoj realizaciji, ali pozdravili smo Davora Medakovića na odlasku i pozdravili na dolasku Jelenu Vlačić, našu glazbenu urednicu koja nam bira glazbu do 15 sati, do sporta i glazbe. Ponovno, dakle, taj dio programa preuzima naša ekipa iz sportske redakcije. Mi ćemo se ovih još, evo, nešto malo više od sat vremena baviti, naravno, i onim prometnim informacijama, pa ćemo vas odmah izvijestiti da je pred naplatnim postajama Lučko i Demerije u smjeru Zagreba kolona, koja je duga oko kilometra i naravno gust je promet između Lučkog i Bosiljeva 2 u oba smjera, no to vam ne trebamo ni ponavljati. Dakle, nedjelja je 12. je dan mjeseca srpnja i nekako smo, evo, polako i stigli u taj pik, odnosno u tu nekako najjači dio ove ljetne turističke sezone, pa je promet takav gotovo kroz cijeli tjedan. Ako bude kakvih izvanrednih situacija, slobodno nam to dojavite na onaj naš besplatni infotelefon 0800 0022 ili nam snimite glasovnu poruku na našem WhatsAppu koji je isto tako otvoren za vaše poruke i fotografije koje evo već i dobivamo tijekom prijepodneva i hvala vam na tome. Sviramo dalje u 13 sati 42 minute.

0: Poslala nam je slušateljica upit vezan za situaciju kod Labina. Postoji li neki alternativni pravac? Hvala što ste nam se javili. Da, dogodila se jedna prometna nesreća na državnoj cesti Vozilići Labin, pa je tamo prekinut promet kod mjesta Štrmac. Evo, dakle, Vozilići Labin, prekinut je promet na državnoj cesti kraj mjesta Štrmac. Pa evo, ne znam što bi vam savjetovala, kojim alternativnim putevima možete zaobilazno, ali sigurno možete kroz neka mjesta pa izaći negdje na glavnu cestu. U svakom slučaju prekinut je promet kod mjesta Štrmac, evo, blizu Labina. Inače, dogodila se jedna prometna nesreća na autocesti A4 na kraku čvora Sesvete u smjeru Zagreba. Tamo se vozi jednim trakom, a ograničenje je 40 km na sat. Državna cesta Vela Luka Korčula otvorena je za promet, ali je i dalje preporuka vozačima da ne voze spomenutom cestom zbog požara koji još nije u potpunosti saniran, pa budite oprezni. Ponovit ću, ako imate kakvih prometnih informacija, slobodno nas nazovite na 0800 00 22 ili snimite glasovnu na naš WhatsApp. Mi ćemo to rado podijeliti s drugim vozačima.
1: Drugi

Marka Tolju možete slušati i gledati u jedinstvenom ambijentu kina Slavica pod otvorenim nebom u Dubrovniku 25. srpnja. Evo, dakle, Marko Tolja, koncert, njegove hitove možete uživati u njima već 25. ovog mjeseca u Dubrovniku, u kinu Slavica. Drugi.

0: Evo u 13 sati u Zagrebu je izmjereno 28 stupnjeva, toliko je u Slavonskom Brodu, u Ogulinu je 27, u Pazinu 29, u Opatiji 26, u Crikvenici je 27, toliko je i u Šibeniku, Split je na 28, a Dubrovnik na isto 28 stupnjeva. Ono što možemo očekivati od vremena danas, poslije podne i navečer poneki pljusak, moguće je u unutrašnjosti Dalmacije i Istre, a što se tiče vremena sutra, bit će pretežno sunčano, uz dnevni razvoj oblaka na istoku su mogući rijetki poslijepodnevni pljuskovi. Na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura koja će okrenuti sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak. Temperatura sutra ide do 32 duž cijele obale, ali i unutrašnjosti, a i onda nastavak tjedna koji je pred nama s tim maksimalnim temperaturama do 32 i u unutrašnjosti i duž obale, gdje može biti ponegdje i 33, a onda u četvrtak i 34. Mogućnost ponovno pljuskova u utorak, a onda srijeda i četvrtak suhi, možda srijeda s malo nešto više oblaka u unutrašnjosti i to je to. Dakle, temperature se neće mijenjati, idemo i do 34 idućeg četvrtka, duž obale ponegdje može biti i taj maksimalac sa žutim upozorenjem za sada. Evo, to su izgledi vremena u tjednu pred nama, dakle visoke temperature, ali nadamo se da neće biti ponovno onih jakih toplinskih valova s temperaturama i preko 35. Nadamo se da ih neće biti, ali ugodno je svima vama, naravno, koji ste na svojim godišnjim odmorima, držite se apsolutno hlada i, kao što Skala kaže, držite se drugog.
1: Drugi.

0: Hvala vam što ste se odmah angažirali oko obilaska kod Labina zbog one prometne nesreće. Javila nam se Danijela, kaže ima zaobilazni pravac Vozilići, Kršan, Sveta Nedjelja, Labin. Hvala Danijela na ovoj informaciji. Onda nam se javila i Teja koja je rekla informacija za zaobići Štrmac, ako mogu neka svako ko ide tom dionicom, neka se spusti prema Ripendi, od Vozilića isto može, bar se prije moglo. Evo, a javio nam se jedan slušatelj koji upravo nam objašnjava, odnosno svima vama koji morate obilazno kojim putem ići. Hvala svima vama, naravno, i sretan put.
1: Prometna nezgoda, znači zatvorena je cesta Vozilići Štrmac, Vozilići Labin, svi oni koji trebaju alternativne pravce, zatvorena je i cesta Vozilići Labin preko Nedešćine, zbog toga jer kroz mjesto Svetane se ne može proći, tako da se mora ići prema Šumberu i onda od Šumbera skrenut prema Santa Lezima i prema Labinu. Duži je put 5-6 km, ali može se proći zaobilaznim pravcem i tu izaći u Labinu van.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Besplatni prometni infotelefon drugog programa Hrvatskoga radija.
2: 0800 00 22.

Evo, drago mi je da smo razriješili ono pitanje koji su alternativni pravci kod Labina kojima se može zaobići ono područje gdje je bila prometna nesreća, ali imamo nove situacije. Nažalost, evo, dogodila se jedna prometna nesreća na A1 na 144. kilometru između čvorova Perušić i Otočac u smjeru Zagreba. Tamo se vozi jednim trakom, kolona je sada oko 4 km, a zbog sprječavanja stvaranja zastoja u tunelu iz sigurnosnih razloga prekinut je promet kroz tunel Grič u smjeru Zagreba, dakle upravo kao posljedica prometne nesreće, a dogodila se i jedna nesreća na A1 između tunela Plasina i Brezik u smjeru Zagreba i tamo se vozi uz ograničenje od 60 km na sat, pa sve to stvara evo gužvu nažalost u smjeru Zagreba, pa budite oprezni i strpljivi. Na A3 Bregana Lipovac na prilazu naplatnoj postaji Lučko u smjeru mora iz smjera čvora Buzin kolona je duga oko 2 km, a iz smjera čvora Zagreb zapad oko kilometar. Evo, velike su nažalost gužve, pa oboružajte se strpljenjem i uživajte u drugom.

da je upravo druga večer Ultra Europe festivala bila jedna od najiščekivanijih iz ovogodišnjeg izdanja. Najbolje su pokazali prizori ispred ulaza u Park Mladeži. Već nešto iza ponoći formirali su se goleme kolone koje su se protezale stotinama metara. Tisuće posjetitelja strpljivo su čekali svoj red za sigurnosni pregled i ulazak u festivalski prostor, svjesni da se približava nastup Calvina Harrisa. Kad je nešto prije 2 sata na pozornicu stigao, bilo je jasno zašto ga mnogi smatraju najvećom zvijezdom ovogodišnjeg izdanja Ultra Europe festivala. Spektakularni vizualni efekti, vatromet, snažna produkcija i njegovi najveći hitovi pretvorili su Park Mladeži u jedan veliki plesni podij. Ultra Europe večeras ulazi u svoju završnicu. Na glavnoj pozornici nastupit će Martin Garrix, Armin van Buuren i Fischer, a organizatori očekuju još desetke tisuća posjetitelja koji će onda i zatvoriti ovogodišnje izdanje ovog jednog od najvećih festivala elektroničke glazbe u Europi. Nakon Splita, Ultra u ponedjeljak, dakle sutra, seli na Brač gdje će se održati Ultra Beach Party u klubu 585 i završni Resistance Party na otoku Visu. Evo, partijaneri se dakle premještaju iz Splita na otoke i nastavljaju partijati, a mi ćemo se podsjetiti samo jednog od brojnih hitova Calvina Harrisa i njegovih suradnji ovoga puta, to je suradnja s Clementine Douglas i Blessings.

0: 14:30.
1: Drugi program.
0: Požar na Korčuli između Smokvice i Blata još nije ugašen. 220 vatrogasaca je na terenu. Uspjeli su zaustaviti širenje vatre i procjenjuju da je stanje stabilno. Požarna crta duga je 4 km. Načelnik općine Blato Jurica Petković-Piškulić.
2: Evo, nalazim se na području općine Blato. Trenutno kanaderi gase rubne dijelove požarišta. Situacija se pomalo stavlja pod kontrolu. Pozivam građane da prate službene stranice općine Blato. Mi na njima objavljujemo sve zaključke sa sastanaka stožera. Također pozivam svih da se drže dalje od požarišta, da slušaju upute, da ne ugrožavaju prolazak vatrogasaca i žurnih službi, da ne podižu dronove.
0: Vatrogasci su se do jutra borili s požarom koji je jučer poslije podne buknuo u Grebaštici kod Šibenika. Prije sat vremena požar je proglašen ugašenim. Jučerašnje grmljavinsko nevrijeme nije prouzročilo samo požare, nego i kvar na dalekovodu. Zbog toga je bez struje bilo pod Velebitsko područje Starigrada, Selina te Slivnice, Gornje i Donje. Isto se dogodilo i na otoku Olibu te u mjestu Brgulje na Molatu. Uz glavni stradili su i alternativni pravci opskrbe strujom, a na glavnom dalekovodu zahtjevno je raditi jer je on na nepristupačnom terenu. Direktor Elektre Zadar Mario Salopek.
3: Uslijed te grmljavinske nevremena je došlo do kvara. Što s te strane, što od strane i od Like, koji nam je alternativni pravac, i od strane Benka.

0: Karlovca koji nam je također sve se sastavilo jednostavno odjednom i došlo do tog klana. Tako da smo jučer cijeli dan se bavili time, danas smo skupili ekipe za ovaj veliki dalekovod i evo trenutno su u tijeku radovi. Visoki su stupovi, puno opreme treba odvesti, stvarno treba odraditi to, tako da evo napravit ćemo sve što možemo da to bude što je prije moguće i da se normalizira napajanje.
1: Tragedija u Zadru. Jedna je osoba poginula na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda nakon što je pala u kolektor za obradu. Policija je dojavu primila jutros te su na mjesto događaja odmah poslane sve žurne službe. Provodi se očevid kojim se utvrđuju okolnosti nesreće. Sport. Argentina je posljednji polufinalist ovogodišnjeg svjetskog nogometnog prvenstva. U četvrtfinalu je svladala Švicarsku 3-1 nakon produžetaka. Argentina će u polufinalu u srijedu u Atlanti igrati s Engleskom koja je slavila protiv Norveške 2-1 nakon produžetka. U prvom polufinalu prekosutra će u Dallasu igrati Francuska i Španjolska. Bile su ovo novosti na drugom. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, a u redio Davor Rendulić. Novosti. Vrijeme poslijepodne, u nastavku dana bit će djelomice ponegdje i pretežno sunčano, mjestimice pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Najviša temperatura od 27 do 31 stupanj.
2: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
3: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik zbog prometne nesreće na 144. kilometru između čvorova Perušić i Otočac u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom u koloni dugoj oko 4 kilometra. Zbog sprečavanja stvaranja zastoja u tunelu iz sigurnosnih razloga prekinut je promet kroz tunel Grič u smjeru Zagreba. Između tunela Grič i tunela Plasina i ispred tunela Plasina kolone su duge oko 3 kilometra. Prometna nesreća je i na 64. kilometru između čvorova Bosiljevo 2 i Bosiljevo 1 u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje, a pred naplatnim postajama Lučko i Demerije u smjeru Zagreba kolone su duge oko 1 km. Na staroj cesti zastoji su u zoni radova između Gračaca i Knina kraj mjesta Otrić. U povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu su katamaranska linija Dubrovnik-Pomena-Korčula i brodska linija Komiža-Biševo. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
4: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to a traffic accident between the Perušić and Otočac junctions in direction Zagreb, traffic is proceeding over one lane with a 4-kilometer long queue. For safety reasons, traffic is suspended through the Grič tunnel in direction Zagreb. There are 3-kilometer long queues between the Grič and Plasina tunnels and at the Plasina tunnel. Traffic is increased on most roads, especially on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Lučko and Bosiljevo 2 junctions in both directions. At the Lučko and Demerije Petols in direction Zagreb, there are 1-kilometer long queues. There are occasional traffic jams on sections with roadwork areas, especially on the DC1 state road between Gračac and Knin near Otrić. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, the following lines are not operating: the catamaran line Dubrovnik-Pomena-Korčula and the ship line Komiža-Biševo. We wish you a safe and pleasant journey.
4: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.
6: Drogi.

0: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Drugom. Sve najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i od 18 sati u emisiji Američki san. Prijenosi utakmica završnice svjetske smotre samo na Drugom.
1: Drugi program, prvi izbor.

Evo, dragi moji, 14.45, polako ćemo se oprostiti za ovu nedjelju od vas. Velike su gužve i dalje u prometu, posebno na A1. Zbog onih prometnih nesreća dvije su se dogodile, jedna između čvorova Perušić i Otočac u smjeru Zagreba, a druga između čvorova Bosiljevo 2 i Bosiljevo 1 u smjeru Zagreba. Pa su gužve tamo velike, kolone. Ispred tunela Plasina kolona je duga 3 km, pred naplatnim postajama Lučko i Demerije kolona je oko kilometar, a na prilazu naplatnoj postaji Lučko u smjeru mora iz smjera čvora Buzin kolona je oko 2 km, a iz smjera čvora Zagreb zapad oko kilometar. Evo, budite oprezni, što vam drugo savjetovati, i ostanite uz frekvencije drugog. Uskoro stiže ekipa iz sportske redakcije. Lijepi pozdrav vam želim do sutra. Sutra se slušamo, nadam se, ponovno od 15 sati u drugom dijelu dana.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
6: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Dječje ljetno sniženje u Mani. Sva dječja odjeća snižena je 50% uz dodatnih 20% popusta za odabir dva ili više komada. Mana.
9: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
10: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
11: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR mreža. Oglasi.
1: Drugi program. Prvi izbor.

0: Drugi. Sport i glazba. Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Sport i glazba. 15 sati je točno. Moje ime je Mateo Novaković i zajedno ćemo biti do 18 sati. Jutros smo saznali polufinalne parove svjetskog nogometnog prvenstva. Za finale će se boriti Engleska i Argentina, te Francuska i Španjolska. Englezi su u četvrtfinalu svladali Norvešku 2-1, dok je Argentina bila bolja od Švicarske rezultatom 3-1. O tim ćemo utakmicama nešto više govoriti malo kasnije u emisiji. Danas još pred nama je i veliko finale Wimbledona. Od 17 sati za naslov će igrati branitelj naslova i prvi tenisač svijeta Jannik Sinner, te aktualni pobjednik Roland Garrosa Aleksandar Zverev. U tijeku je i ATP turnir u Umagu. Kvalifikacije se ondje igraju, a sutra se počinje i o tome će biti govora u našoj emisiji. Vozi se i utrka MotoGP-a za veliku nagradu Njemačke, kao i deveta etapa Tour de France u biciklizmu. To su eto najvažniji sportski događaji koji izdvajamo na početku današnje emisije. Podsjećam da vas do 18 sati ovdje se družite sa mnom, a onda počinje emisija posvećena svjetskom nogometnom prvenstvu Američki san, nakon koje nastavljamo naše sportsko glazbeno druženje sve do 23 sata. Toliko za uvod, još samo da kažemo da je za tonskim pultom Marijan Čagalj, a za glazbu nam se pobrinula naravno Gorjana Ivoković. Malo glazbe pa smo ponovno nazad.
1: Oh boy.

U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: Sport i glazba.
1: Danas je dan dosta s naglaskom na tenis, uz finale Wimbledona od 17 sati između Sinera i Zvereva. Igraju se i drugi turniri. Spomenuli smo kvalifikacije Umaga danas, zadnje kolo kvalifikacija za glavni turnir, za ulazak u glavni turnir, gdje će nastupiti i naš Matej Dodig, koji je prije nekoliko minuta izgubio meč finala na Challengeru u Trstu kategorije 75 i time nije uspio obraniti naslovu do kojeg je stigao lani. Od njega je bio bolji bolivijski tenisač Delian, bilo je 5-7, 6-4 i 6-2. Spomenimo da je u akciji i Zagrepčanka Lea Bošković, koja igra finale ITF turnira kategorije 75 u nizozemskom gradu Hagu protiv domaće predstavnice Veder. A mi ćemo se sada posvetiti svjetskom nogometnom prvenstvu. Kazali smo, Engleska je nakon produžetka s 2-1 pobjedila Norvešku, pa idemo čuti kako je bilo u toj utakmici i to nam donosi naš Marko Miličić.
2: Engleska je u drami produžetaka i zahvaljujući sjajnom Judu Bellinghamu pobjedila Norvešku 2-1 te se plasirala u svoje četvrto polufinale na svjetskim prvenstvima. Do 29. minute nismo vidjeli niti jedan udarac u okvir gola, onda je zaprijetio Kane i slobodnog udarca sa 17 metara, međutim pucao je preko vrata. U 36. minuti Berg je oteo loptu iz nogu Kanea na 40 metara od gola, potom je dodao do kapetana Odegarda, a on je produžio na lijevo krivo do Šelderupa, koji fantastičnim udarcem iz kosa je pogodio suprotni kut Pickforda za 1-0. Potom su Norvežani imali dvije dobre situacije za povećanje prednosti. U 40. minuti udarac Odegarda brani Pickford, a u 44. minuti imali su kontru 2-1. Sorlot je bio sebičan, nije želio dodati loptu samom Holandu na lijevoj strani, nego se odlučio za udarac kojeg je engleska obrana lako blokirala. Norvežani su bili bolja momčad i u nastavku utakmice. Postigli su izgoditak u 55. minuti preko Hegema, ali on je poništen. Sudac Torpanji na intervenciju VAR-a pregledao snimku i procijenio je kako je prije no što je lopta ubačena, Holland odgurnuo Andersona, pa je pogodak poništen. Nakon udarca iz kuta u 76. minuti zaprijetio je i Ajer, ali njegov udarac glavom s 5 metara zaustavila je Greda, potom je engleska obrana uz puno muke izbacila loptu iz svog kaznenog prostora. Engleska tijekom čitavog drugog poluvremena nije uputila udarac u okvir gola, najopasnije je bilo u 87. minuti nakon prodora Sake, ali je ubačaj očistila norveška obrana. Pobjednik je odlučen u produžetku, točnije u 93. minuti. Dugo se plela akcija pred norveškim kaznenim prostorom, dok se Rodgers nije odlučio na udarac 20 metara. Nyland je taj pokušaj samo kratko odbio, da bi na taj odbijanac Bellingham reagirao i zakucao loptu za 2-1. U 99. minuti kazneni udarac za Englesku, međutim poništio ga je sudac Turpan jer Spence se postavio ispred Boba, ali kontakt je bio nedovoljan za najstrožu kaznu. Norveška do kraja utakmice nije uspjela prirediti niti jednu ozbiljnu prigodu, a Engleska je mogla doći do trećeg gola u 110. minuti. Nyland je obranio udarce Spensa i Sake. Engleska je još jednom pokazala karakter i 2-1 pobjedom nad Norveškom plasirala se u polufinale, gdje će igrati protiv Argentine. Moramo istaknuti kako su Norvežani nakon utakmice bili izrazito nezadovoljni, prije svega kontroverznom odlukom prilikom izjednačenja na kraju prvog poluvremena. Norvežani tvrde da je lopta nakon ispucavanja vratara Nylanda pogodila kabel kamere iznad terena, zbog čega je promijenila putanju i pala prema Andersonu. On je potom pronašao Gordona, a Gordon asistirao Bellinghamu za 1-1. Norveški igrači odmah su okružili suca Turpana i pokazivali prema nebu, tražeći da poništi pogodak. Da je utvrdio kako je lopta dodirnula kabel, morao bi prekinuti igru, a susret bi se nastavio sudačkim podbacivanjem. FIFA je kasnije objavila da nema dokaza da je lopta dodirnula kabel. Prema objašnjenju, senzor u povezanoj lopti nije zabilježio nikakav vrh u takozvanom otkucaju lopte dok je bila u zraku, pa nije bilo signala da je došlo do dodira s kabelom. Nezadovoljni ljuti nakon utakmice bili su Norvežani, za utjehu im ostaje plasman u četvrtfinale, što je najveći uspjeh njihovog nogometa. Norvežani odlaze kući, a Engleska u polufinale na sraz protiv aktualnog prvaka svijeta Argentine.
0: Sport i glazba.

0: sport i glazba.
1: Čuli smo kako je to izgledalo u utakmici Engleske i Norveške. Podsjećam, Englezi su s 2-1 pobijedili Norvešku i plasirali se u polufinale, gdje će igrati protiv Argentine, koja je jutros dobila Švicarce 3-1. Opširnije Vedran Drabek.
2: I posljednji četvrtfinalni susret nije mogao proći bez produžetaka, u kojima je Argentina još jednom na ovom prvenstvu slomila protivnike i s 3-1 slavila protiv reprezentacije Švicarske. Europski parti među četiri najbolja pokvarili su branitelji naslova i strčali s istim sastavom kao i protiv Egipta. Poveli su u 10. minuti. Prekid, udarac iz kuta s lijeva i asistencija najboljeg strijelca u povijesti svjetskih prvenstava, Lea Messija, sjeda na prvu vratnicu na glavu Alexisa Mekalistera, koji dominantnim skokom nadvisuje čuvare i matira vratara Kobela. No rani zaostatak nije pokolebao Švicarce u nastavku ravno 100. utakmice na mundijalu. Reprezentacija pod vodstvom Murata Jakina zaigrala je bolje. Uspjela se uzdići, uspostaviti dominaciju, kreirati niz prilika, što se posebno odrazilo na početak nastavka i kulminiralo je izjednačenjem Dana Ndoja. Dupli pas Rodriguezom, ofenzivac Nottingham Foresta sjurio se slijeva u 16-terac i odmjereno neobranjivo pogodio u suprotni kut, a nedugo zatim stiže šok, isključenje Embola, koje je pokazalo se prelomilo susret, čije zbog simuliranja dobio drugi žuti, to na intervenciju iz VAR prostorije. Naime, portugalski sudac Pinheiro pozvan je na pregled snimke zbog zamjene identiteta, budući da je inicijalno javnu opomenu dao Paredesu, s kojim je Embolo bio u duelu, a kako je isti igrač već ranije bio vlasnik suvenira žute boje, dodijeljen mu je crveni karton i napuštanje travnjaka u suzama. Nesmotrenost, pa čak i glupost. Od tog je trenutka razumljivo super iskusna reprezentacija poput Argentine zagospodarila terenom. Švicarci su sagradili bedem koji je odoljevao naletima Goučesa sve do drugog produžetka. U 112. Julian Alvarez fantastičnim je udarcem potegnuo s 20 metara iskosa i zabio u same raše, izazvao erupciju najvećeg dijela od gotovo 70.000 gledatelja na stadionu u Kansas City-u. Jedan od najljepših pogodaka na prvenstvu, a svakako i najvažniji u karijeri za 26-godišnjeg napadača, da bi svaku nedoumicu pitanja pobjednika za konačnih 3-1 u 121. postavio Lautaro Martinez, kontra, završni čin, Almada pucao, Kobel obranio, a iz drugog plana Martinez je sve ispratio i mirno pokupio odbijenu loptu i zabio za prolazak Argentine u društvo Francuske, Španjolske i Engleske. A upravo čim Engleska biti posljednja prepreka do finala do željene obrane naslova, dvoboj na rasporedu u srijedu u Atlanti od 21 sat po hrvatskom vremenu.
0: Drugi.

0: 15:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: 220 vatrogasaca i kanadiri gase velik požar na Korčuli koji još nije svladan, ali može se reći da je stanje povoljnije. Pretpostavlja se da je vatra zahvatila čak 1000 hektara i sreća je da su dva vatrogasca samo lakše ozlijeđena. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković obišao je helikopterom u požarne područje na Korčuli i za Hrvatski radio poručio da je stanje sada stabilno.
2: Nastavlja se i dalje sa sanacijom. Tijekom cijelog dana će raditi i zračne snage i zemaljske snage. Dakle, i vatrogasci koji su došli sa kontinenta, koji su odmah uključeni na samo požarište, naravno potrebno je bilo izmijeniti snage, tako da evo, nastavljamo dalje sa radom, dakle, treba biti još uvijek oprezan i pratiti stalno stanje na terenu.
0: Tisuće ljudi u podvelebitskom području Zadarske županije gotovo su 24 sata bile bez struje. Kvar na dalekovodu koji je nastao tijekom jučerašnjeg grmljavinskog nevremena otklonjen je oko podneva. Riječ je o vrlo zahtjevnom popravku, kaže voditelj dispečerskog centra Elektra Zadar Denis Ivković.
3: To je sad dodatni problem što je uslijed dugačkih tih dalekovoda na 10 kilovatnom naponu jako loš napon ljudima utičnicama i onda zapravo zbog tako lošeg napona ih ne možemo niti priključiti na mrežu, tako da sad dio Starigrada nema napajanja.
0: Ukrajinski predsjednik Zelenski najavio je smjenu premijerke Julije Sviridenko. Na društvenoj mreži X napisao je da je zahvalan premijerki na njezinu premijerskom radu te kako joj je pružio priliku da predvodi novo i važno područje odnosa s ključnim partnerom. To nije detaljnije objašnjavao niti je imenovao njezina nasljednika, ali je dodao da će biti promjena kada je riječ o čelnicima sigurnosnih službi. Na natječaj Ministarstva graditeljstva, objavljen prije 3 mjeseca, stiglo je samo 36 prijava za ugradnju dizala. Ministarstvo očekuje da će ih do 31. kolovoza, kada završava prvi natječaj, stići nekoliko stotina. Država inače pokriva 1/3 troškova ugradnje uz mogućnost sudjelovanja jedinica lokalne samouprave.

0: Na ugradnje dizela u Zagrebu je oko 100.000 eura. Budući da država sufinancira trećinu, a grad 50%, trošak za suvlasnike biće 17% ukupnih troškova ugradnje, odnosno oko 17.000 eura. O izvođaču radova odlučuju sami suvlasnici na temelju pristiglih ponuda. Slušali ste novosti na Drugom. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredio Davor Rendulić. Novosti. Vrijeme poslije podne, u nastavku dana bit će djelomice ponegdje i pretežno sunčano, mjestimice pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Najviša temperatura od 27 do 31 stupanj.
1: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl. Isplati se.
2: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru unutrašnjosti, osobito na autocestama, a zastoji su povremeno i na dionicama gdje traju radovi. Na autocesti A1 pred naplatama Demerije u smjeru Zagreba kolona je 1 km, pojačan je promet cijelom dionicom Lučko-Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba. Na autocesti Zagreb-Macelj zbog pojačanog prometa zabrana je za teretna vozila i autobuse između Čorova, Krapina i Đurmanec u oba smjera. Na državnoj cesti 1 zastoji su u zoni radova između Gračaca i Knina kraj mjesta Otrić. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom te na prijelazima Bajakovo i Karasovići. U prekidu je zbog loših vremenskih uvjeta katamaranska linija Dubrovnik-Korčula te brodska linija Komiža-Biševo. Želim vam sretan i ugodan put.
3: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
4: Greetings from the Croatian Automobile Club, and this is the latest traffic report. Traffic has increased on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Lučko and Bosiljevo 2 junctions in direction Zagreb. At the Demerije-Petol in direction Zagreb, there is a 1 km long queue. Due to increased traffic on the A2 Zagreb-Macelj motorway, traffic is suspended for freight vehicles and buses between the Krapina and Đurmanec junctions in both directions. There are occasional delays on sections of roadwork areas, especially on the DC1 state road between Gračac and Knin near Otrić. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, the following lines are not operating: the catamaran line Dubrovnik-Korčula and the ship line Komiža-Biševo. We wish you a safe and pleasant journey.
5: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

0: sport i glazba.
1: U sljedećim minutama osvrnut ćemo se na četvrtfinalne susrete svjetskog nogometnog prvenstva, a susrete će nam prokomentirati izbornik hrvatske ženske nogometne reprezentacije Nenad Gračan, kojeg srdačno pozdravljamo.
2: Dobar dan vama i svim slušateljima.
1: Evo, bliži nam se sama završnica svjetske smotre, još 6 dana je do finala. Saznali smo polufinalne parove, to su Francuska i Španjolska, te Engleska i Argentina. Kako ste vi vidjeli, evo, sinoćnje susrete, najprije dvoboj Engleske i Norveške, Englezi su nakon produžetaka svladali Norvešku i to preokretom.
2: Dobro, teško je početi razgovor da se ne svrnemo samo na suđenje, na te VAR odluke i tako dalje. Tako se desilo jučer i u ovoj utakmici među Engleske i Norveške. Vidio sam jednu Englesku koja je bila jako zbunjena i jednu Norvešku koja je bila dobra. Mislim da u konačnici Englezi su prošli, međutim sigurno je to moglo sve otići i na drugu stranu. Sigurno utakmica nije, što se gledati tiče, donijelo ono što su oni priželjkivali, to je njihov izbornik naglasio, i šteta je da na neki način nije pobjedio nogomet i da je bolja moguća da pod meni, tu će bila Norveška prošla.
1: Da, eto, Norvežani su poveli 1-0, a onda je došao taj pogodak Bellinghama za 1-1 krajem prvog dijela i ta kontroverzna situacija, i eto, tamo se čip nije aktivirao, dok je s druge strane, znamo, u Hrvatskoj situaciji protiv Portugala za dlaku, eto, se tada aktivirala čip.
2: Čudne su odluke i onda još više te dovedu neke sumnje koje su se napravili na ovom svjetskom prvenstvu, i onda bez obzira na to što su ove 4 momčadi možda i po transfer marketu i najskuplje, najcjenjenije koje igraju sa polufinala, ali mislim da uvijek svjetska prvenstva daju čast da neki manje reprezentacije ko što smo bili i mi na prethodnim svjetskim prvenstvima naprave nešto ako to zaslužuju, ako imaju dobre igrače i kvalitetu. Prema tome, žao mi je što se stalno spominju suci, međutim, ne možemo ih zaobići.
1: Kasnije u 3 sata iza ponoći su igrali Argentina i Švicarska, 3-1 slavlje Gaučosa poslije 120 minuta igre. Argentina se, eto, muči u nokaut fazi, ali eto ih u polufinalu.
2: Oni se muče od samog početka, međutim, očito imaju tu kvalitetu i očito na neki način kad uđu u veliki rizik, kad stanu visoko i kad to počne se igra čovjek čovjeka, onda dolazi do izražaja njihova kvaliteta. Mislim da bez obzira na večerašnje mučenje i produžetke i prijašnjim utakmicama, da oni su pokazali da imaju taj naboj, da imaju tu kvalitetu. Imaju to i Mesija koji zaista igra izvanredno na ovom svjetskom prvenstvu, i sigurno da je ovoj utakmici s Englezima da će imati veliku priliku da prođu do finala.
1: Da, McAllister je zabio prvi pogodak početkom prvog poluvremena, pored, čini mi se, Akanđija, jedan tako omaleni igrač zaista. Eto, i Švicarci imaju probleme kao i Hrvatska u prekidu, da, barem kod te situacije.
2: Pa to jesu problemi, ne, na koje sigurno treneri puno ukazuju, međutim isto je to i psihološke naravi, rekao bi više nego taktičke i onom tehničke, onom dijelu šta igrači i znaju, i to kad rade na treningu rade dobro, međutim psiha je nešto drugo, u nekom trenutku igrač pomisli neće baš moj, i ono se desi baš da taj bude na pravom mjestu, i bez obzira na visinu i bez obzira na te fizičke predispozicije koje imaju neki igrači, mislim da je tu jedna pravovremenost, agresivnost vrlo bitna kod tih kornera. Tu su Argentinci pokazali i da su agresivni i da su vrlo mučiti.
1: Švicarci su ostali s igračem manje, isključen je bio Embolo, možda da je on ostao i da su imali svih 11 na terenu, možda bi eto im pobjedili branitelje naslova.
2: Pa teško je o tome govoriti, sigurno da se desilo neka nesmotrenost u tom trenutku, i vrlo je teško odigrati produžetke sa igračem manje. Mislim da je to velika prednost s obzirom da se igra 120 minuta i s obzirom da onda se i koncentriraš samo na obranu, pa kad dobiješ drugi gol se otvoriš, više nema igrača iza, dobiješ i treći. Tako da Švicarcima je zaista bilo teško sa igračem manje proći te produžetke.
1: Francuska je u četvrtfinalu bez poteškoća s 2-0 pobjedila Maroko. Evo, kako komentirate tu utakmicu, jeste li očekivali nešto bolje Maroko ili Francuska zaista toliko kvalitetna da eto jedan Maroko koji je mučio i Brazil ne može zapravo im parirati?
2: Pa sve četiri reprezentacije koje su ušle, mislim da je Francuska pokazala najviše. Da zaista imaju izvanredne individualce koji su podređeni kolektivno, da je to Deschamps zaista napravio jednu momčad fenomenalno i sigurno da bez obzira na Španjolsku koja igra dobro, sigurno da su oni sad u ovom trenutku gledajući sve ove utakmice koje su odradili i odigrali da su i po mene, a vjerujem i po mnogim drugima, najveći favoriti za osvajanje svjetskog prvenstva. Sigurno da je teško se braniti kad imaš takve četiri napadača, odnosno i kad dođu zamjene, onda više ne znaš nikoga hvatati.
1: Da, neće im biti lako u polufinalu, idu na Španjolce koji su s 2-1 bili bolji od Belgije. Opet je presudio Merino u zadnjim trenucima, drugi njegov pogodak, nakon što je i Portugal, možemo tako reći, riješio u osmini finala.
2: Da, pa dobro, to je kvaliteta reprezentacija, kvaliteta pojedinaca. Kad uđu u igru da daju maksimum, da znaš da će ti donijeti neki pomak na bolje, tako je i što se tiče španjolske reprezentacije. Španjolska, moram reći da igra sigurno, da igra ono svoju igru, međutim prepoznatljivo, međutim mislim da nisu toliko, što se tiče osim Jamala koji može probiti, da ne znam da li baš i najbolje fizičkoj pripremi, da nisu toliko individualno spremni da u toj igri jedan na jedan da mogu sami napraviti određene pomake. Mislim, oni sve to rade kroz neki dupli pas, kroz neki pas u dubinu, ali sigurno da je to reprezentacija koja ima glavu i rep, koja već godinama je u vrhu svjetskog nogometa, prema tome mislim kod njih šta god se desi neće biti nikako iznenađenje.
1: Kako predviđate polufinalne susrete Francuska, Španjolska i Engleska, Argentina, tko će eto do finala?
2: Pa bez obzira što sam fan Španjolaca, sad u trenutku kad nema nas, određeno je malu prednost dajem Francuzima, a što se tiče ove druge utakmice, mislim da tu zaista može biti sve otvoreno. Čak mislim i po ovome svemu što sam gledao i sve to skupa, da Englezi još nisu došli na jedan nivo koji bi oni i mogli odigrati. Bojim se za Argentinu da im se to sad ne desi, da u polufinalu budu sad ipak malo rasterećeni odnosu i psihološki odnosu na grupnu fazu i na ove tu dvije utakmice koje su sad igrali, tri odnosno, tako da vjerujem da bi Englezi tu, dajem Englezima malu prednost.
1: Prošlo je davno već sada na svjetskom prvenstvu od kada se Hrvatska oprostila protiv Portugala, onaj poraz. Kako ste vi vidjeli nastup Hrvatske i eto, prokomentirajte odlazak Zlatka Dalića i navodni dolazak Slavena Bilića, to bi eto sutra, kako kažu, trebalo biti potvrđeno.
2: Što se tiče naše reprezentacije, mislim da tu ne možemo imati neke zamjerke. Možda u toj prvoj utakmici gdje je i sam izbornik priznao kad je krenuo sa tri igrača iza da se nije to pokazalo dobro, međutim i na toj utakmici smo pokazali da imamo vrijednosti, da imamo i kvalitetu. Mislim da da je reprezentacija odradila odlično posao, da kako je prvenstvo odmicalo, da smo se mi dizali, kao je rekao bi, kao i na svakom, dobivali sve više na sigurnosti, sve više to djelovalo onako kompaktno kao što smo ih i navikli gledati. I žao mi je što nije došlo do tih produžetaka sa Portugalom, jer to smo zaslužili, zaista smo drugo poluvrijeme odigrali vrhunski. Žao mi je što je Zlatko donio takvu odluku, mislim da on najbolje zna zbog čega je to sve donešeno, a sljedećem izborniku sigurno da želimo da nastavi ovim putem i da reprezentacija nas i dalje veseli.
1: Gospodine Gračan, zahvaljujem vam na izdvojenom vremenu i sretno dalje sa svim obavezama koje imate.
2: Hvala i vama.
0: Drugi drugi. Drugi drugi.
3: Drugi drugi.
0: Drugi drugi.

More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

0: Welcome, everybody.
1: Drugi, drugi.

0: sport i glazba.
1: Lionel Messi postao je najbolji asistent u povijesti svjetskih nogometnih prvenstava nakon što je protiv Švicarske upisao svoju 10. asistenciju u pobjedi Argentine, podsjećamo 3-1, poslije produžetaka. Argentinski kapetan tako je nadmašio Njemca Fritza Waltera, dok je s 21. pogotkom i dalje najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava. A Senegalski nogometni savez smijenio je izbornika Papea Tiava nakon ispadanja od Belgije u 16. finala svjetskog prvenstva, nakon što je Senegal u tom dvoboju do 86. minute vodio 2-0. Kao glavni kandidat za novog izbornika spominje se bivši francuski reprezentativac Patrick Vieira. A hrvatski košarkaški reprezentativac Roko Badžim novi je igrač Cibone. 29-godišnji Badžim od 2024. godine bio je član turskog Denizlija, gdje je prošle sezone ostvario prosjek od 12 poena po utakmici uz 2 skoka i 3 asistencije. Selimo na tenis. Kineskinja Guo i Francuskinja Mladenović pobjednice su Wimbledona u konkurenciji parova. One su sa 6-3 i 7-5 pobjedile Kanađanku Dabrowski i Brazilku Stefani. Nažalost, poraz naše Lee Bošković u finalu ITF turnira u nizozemskom Hagu. Ona je poražena od domaće predstavnice Feder sa 6-4 i 6-3.

0: 16:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: 220 vatrogasaca i kanaderi gase velik požar na Korčuli koji još nije svladan, ali može se reći da je stanje povoljnije. Pretpostavlja se da je vatra zahvatila čak 1000 hektara i sreća je da su dva vatrogasca samo lakše ozlijeđena. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković obišao je helikopterom opožareno područje na Korčuli i za Hrvatski radio poručio da je stanje sada stabilno.
2: Nastavlja se i dalje sa sanacijom. Tijekom cijelog dana će raditi i zračne snage i zemaljske snage, dakle i vatrogasci koji su došli sa kontinenta, koji su odmah uključeni na samo požarište. Naravno, potrebno bilo izmijeniti snage, tako da evo nastavljamo dalje sa radom. Dakle, treba biti još uvijek oprezan i pratiti stalno stanje na terenu.
0: Ugašen je požar u Grebaštici kod Šibenika s kojim su se vatrogasci borili od jučer poslije podne sve do jutra. Gorjelo je i u Salima na Dugom otoku gdje je vatra ugašena, a požar u parku prirode Telaščici lokaliziran je. Oko 1000 vatrogasaca u protekla 24 sata bilo je angažirano na 145 intervencija. Ukrajinska vojska noćas je pogodila rafineriju nafte u ruskoj Samarskoj regiji. Pogodila je i 14 ruskih brodova, uključujući 10 tankera. Kijev proteklih mjeseci pojačava napade na ruske naftne rafinerije i energetsku infrastrukturu, nastojeći smanjiti prihode Moskve od izvoza naftnih proizvoda, kojima Kremlj nastavlja financirati svoj rat protiv Ukrajine. Dvije su osobe ubijene i još 4 ozlijeđene u pucnjavi u središtu Toronta na festivalu latinoameričke glazbe. Policija kaže da su dvojica naoružanih napadača pucala jedan na drugoga u gužvi. Nitko još nije uhićen. Toronto je inače jedan od najsigurnijih velikih gradova Sjeverne Amerike i pucnjave na javnim mjestima vrlo su rijetke. Zamjenik načelnika policije u Torontu, Frank Barredo.
3: Teško je sa sigurnošću reći što je točno izazvalo sukob, ali mogu potvrditi da je došlo do razmjene vatre između više osoba. Pronađena su dva pištolja. Istražitelji još rekonstruiraju cijeli događaj. Na festivalu je bilo oko 15.000 ljudi, pa je na mjestu pucnjave bila velika gužva.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredio Davor Rendulić. Novosti. Vrijeme sutra bit će pretežno sunčano, na istoku su poslijepodne mogući rijetki pljuskovi i vjetar slab do umjeren, u središnjim krajevima jugozapadni, u Slavoniji sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura okrenut će sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak uz obalu jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18.

Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Drugom. Sve najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i od 18 sati u emisiji Američki san. Prijenosi utakmica završnice svjetske smotre samo na Drugom.

0: sport i glazba.
1: Hrvatska hrvačica Veronika Vilk prije par dana osvojila je naslov europske doprvakinje do 20 godina u kategoriji do 72 kg na europskom prvenstvu u Skopju. S njom je razgovarao naš Lovorko Magdić.
2: Veronika Vilk nastavlja osvajati medalje za Hrvatsku u hrvanju. Kategorija do 72 kg osvojila je naslov europske doprvakinje do 20 godina na prvenstvu u Skoplju u Sjevernoj Makedoniji. Veronika, srdačna čestitka i pozdrav i dobrodošlica u emisiji Sport i glazba Hrvatskog radija.
3: Evo, pozdrav svim slušateljima i hvala na čestitkama.
2: Upravo ste, ako se ne varam, putovali, došli iz Skoplja, putovanje je trajalo dosta dugo.
3: Pa je, da, dosta nas je i to putovanje izmorilo, dosta kasno smo stigli, tako da još sam malo umorna i od samog putovanja.
2: Ali nije bilo umora na strunjači, odnosno dva ekspresna tuša imali ste u prva dva nastupa kako biste došli do finala?
3: Da, tako je, mislim da je ovo jedno od natjecanja u kojem sam se stvarno najbolje osjećala, super sam funkcionirala, zadovoljna sam, trener je zadovoljan, stvarno mogu reći ono, jedno od boljih mojih natjecanja.
2: Što znači pobijediti, dakle, tušem, ali nakon samo 25 sekundi borbe protiv Bjeloruskinje Karoline Papove?
3: Pa cilj je bio ući u borbu odmah napadački, nabiti tempo protivnici, tako da to sam i učinila i evo, brzo se sve izdešavalo i brzo je došla u, ajmo reći, taj moj zahvat paket, dolje sam je skopčala i to je bilo to, to je bio tuš.
2: Nešto malo drugačije, odnosno duže je trajalo, a slično je završilo protiv Moldavke Aleksandre Mojzej u polufinalu.
3: Da, mislim, imali smo isti cilj, odnosno imali smo isti plan ući u borbu sa vrlo napadačkim stavom. To sam učinila, krenuli smo žestoko, naravno protivnica je bila nešto čvršća, borba je trajala nešto duže, ali mogu reći stvarno da je super završila. Opet je naletila na moj zahvat glave, borba se zapravo završila opet s dušem.
2: Kakav dojam donosi finalna borba protiv Litvanke Grete Tverskite? Završilo je 3-1 za suparnicu.
3: Znam, iskreno ne bih voljela još komentirati tu borbu. Emocije su mi dosta visoko što se tiče te borbe, tako da bi to preskočila, ne bih željela nešto reći što trenutno ne mislim, nego samo moje emocije govore, tako da to bi trenutno preskočila, evo.
2: Poštujemo. Ukupno znači zadovoljna srebrom?
3: Postoji žal i još knedla u grlu radi te zadnje borbe, ali zadovoljna sam svojim hrvanjem u globalu, zeznula sam što sam zeznula, tako da jesam, evo, stvarno sam ponosna, ovo je moja 10. velika medalja i ne mogu reći da nisam ponosna.
2: Osvajačica prvog europskog i svjetskog odličja, prvog zlata za Hrvatsku u ženskom hrvanju, prvog hrvatskog svjetskog zlata u hrvanju uopće, pa onda kadetska zlatna medalja, europska, svjetska. Kako se vi zapravo sada tu prebacujete iz jednog natjecanja u drugo? Naravno logikom stvari zbog godina u jednom smislu, ali ovo je sada ipak nešto malo drugačije.
3: Pa da, meni ovo sad zadnja godina juniora, evo mogu reći, ove godine nas stvarno očekuje još puno toga. Imam sad za mjesec dana svjetsko prvenstvo juniorsko koje se održava u Bratislavi. Niti jedan dana nakon tog svjetskog prvenstva putujemo i na mediteranske igre. I onda zadnje veliko natjecanje nas očekuje u 10. mjesecu, to je svjetsko prvenstvo u 23. Ne želim gledati stvarno tako daleko, idemo korak po korak, sad imamo evo, prvo pripreme u Gospiću koje su bazične pripreme, da obnovimo tu bazu i onda dalje redom.
2: Postoji li razlika u pripremi, evo recimo sad kao što je bilo prvenstvo do 20 godina, odnosno juniorsko natjecanje, pa se morate prebaziti na U23 mlađe seniore, a već ste nastupali i u najjačoj seniorskoj konkurenciji?
3: Pa da, kako bi moj trener rekao, juniori su već seniori, to je već pomalo seniorsko hrvanje, tako da mislim da tu ono ima koja razlika u spremnosti, u razvijenosti ili tako nečemu, ali što se tiče samog hrvanja, stvarno je to sve tu negdje isto.
2: Vi ste pravi kotač zamašnjak ženskog hrvanja u Hrvatskoj.
3: Pa da, nadam se da sam dobar primjer, nadam se da ne znam kako reći, ali evo nadam se da sam jako dobar primjer u biti za ostale curice i da se mogu voditi mojim primjerom.
2: U 4 godine, ako se ne varam, 10 medalja koje ste spomenuli.
3: Pa malo više, mislim da je tu malo više godina, ali da, 10 velikih medalja, stvarno lijepi broj, stvarno ne mogu biti neponosna.
2: Znam da su postojali one ranije, ali recimo od Rima 2022. tako nekako bi to bilo.
3: Da, zapravo moja prva velika medalja je bila u 15, mislim da je 2019. godine, ako se ne varam, tako nešto 2020. ali da.
2: Prema planu, kada biste ozbiljnije namjeravali pokucati na seniorska vrata?
3: Pošto mi je ovo zadnja godina juniora, od sljedeće godine se baziramo na to seniorsko, na skupljanje bodova zapravo za same olimpijske. To nam je plan, imamo cilj, tako da veselimo se narednoj godini u punom kalendaru.
2: Eto, upravo vam to i želimo, sretno i ostatku ove, prije svega Veronika, i srdačna čestitka za medalju osvojenu u Skoplju.
3: Hvala puno.
0: Drugi.

0: Šport i glazba.
1: Španjolac Marc Marquez u Ducatiju, pobjednik je velike nagrade Njemačke u klasi MotoGP, 11. utrke svjetskog prvenstva u motociklizmu. Drugo mjesto osvojio je Japanac Ai Ogura iz Trackhouse-a, dok je treći bio njegov kolega Španjolac Raul Fernandez. U ukupnom poretku Španjolac Jorge Martin, koji je utrku okončao na 5. mjestu, ostaje na vrhu s 208 bodova. Slijedi ga Ogura koji ima 194, dok je Marc Marquez iz Španjolske na 3. mjestu sa 4 boda manje, dakle 190 bodova ima. A još ćemo kazati da je prije nekoliko minuta počeo i finalni meč tenisača na Wimbledonu. Branitelj naslova i prvi tenisač svijeta Jannik Sinner u finalu lovi svoj prvi Grand Slam trofej ove sezone, dok s druge strane mreže stoji Aleksandar Zverev, koji je prije mjesec dana osvojio Roland Garros i danas želi potvrditi da je spreman za novu tenisku dominaciju. Zanimljivo, ovo će biti njihov prvi međusobni dvoboj na travi, iako su do sad odigrali čak 14 mečeva, Sinner vodi 10-4 u međusobnom omjeru i slavio posljednjih 9 susreta. Zverev će tako pokušati prekinuti negativni niz te postati prvi tenisač u Open Eri koji je nakon svog prvog Grand Slam naslova odmah potom spojio i ovaj idući. Trenutačno se igra početak prvog seta, Sinner je iskoristio početni servis i poveo 1-0 u tom prvom setu.

0: 17.30.
1: Drugi program.
0: Veliki požar na Korčuli na predjelju Kapija između Blata i Korčule još nije svladan. Vatrena linija u jednom trenutku bila je duga i 4 km, ali je stanje nakon jutarnje kiše i dolaska kanadera puno bolje. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Kanaderi su tu, snage su sve tu, 220 vatrogasaca još uvijek na terenu do noći. U noći ćemo malo se preorganizirati, smanjiti dio ljudi, ove malo odmoriti domaće, ove postaviti i obišmo ga iz zraka i to za sad dobro izgleda.
0: A na terenu logističku potporu vatrogascima daju pripadnici civilne zaštite i Hrvatske gorske službe spašavanja. Voditeljica područne službe civilne zaštite Dubrovnik Ana Miličić.
3: Općina Blato i općina Smokvica su istog trena, čim su se počeli okupljati vatrogasci, osigurali i smještaj i prehranu i topli obrok i suhi obrok i vode. Crveni križ GSS po terenu im dostavljaju na njihova mjesta, ne moraju ni dolaziti ako ne mogu. Što se toga tiče, mislim da apsolutno sve u najboljem redu.
0: Ugašen je požar na Grebaštici kod Šibenika, s kojim su se vatrogasci borili od jučer poslije podne sve do jutra. Gorjelo je i u Salima na Dugom otoku, gdje je vatra ugašena, a požar u parku prirode Telaščici je lokaliziran. Oko 1000 vatrogasaca u protekla 24 sata bilo je angažirano na 145 intervencija. Ukrajinska vojska noćas je pogodila rafineriju nafte u ruskoj Samarskoj regiji. Pogodila je i 14 ruskih brodova, uključujući 10 tankera. Kijev proteklih mjeseci pojačava napade na ruske naftne rafinerije i energetsku infrastrukturu, nastojeći smanjiti prihode Moskve od izvoza naftnih proizvoda, kojima Kremlj nastavlja financirati svoj rat protiv Ukrajine. Vraćamo se u našu zemlju. Prošle godine rođeno 32.936 djece, što je 361 dijete više nego 2024. Pokazuju podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Iako je prošla godina donijela blagi porast broja rođenih, dugoročni trend i dalje je nepovoljan. U usporedbi s 2015. lani je rođeno čak 4.316 djece manje. Prošle godine zabilježeno i 8.500 pobačaja i prekida trudnoće, a povećao se broj spontanih i legalno induciranih pobačaja. Toliko u novostima. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Antonio Rašpolić, uredio Davor Endulić.
1: Novosti.
0: I još o vremenu sutra. Sutra će biti pretežno sunčano, na istoku su poslije podne mogući rijetki pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, a u središnjim krajevima jugozapadni, u Slavoniji sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, okrenut će sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak, uz obalu jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 20 do 24, dnevna od 29 do 32 stupnja.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke.

0: Sport i glazba.
1: U finalu Wimbledona Talijan Jannik Sinner i Njemac Aleksandar Zverev igraju prvi set u kojem još nije bilo oduzimanja servisa za eto nešto više od 35 minuta igre. Prije koji trenutak Sinner je imao prvu break loptu, no nije ju iskoristio. Dakle, trenutačni rezultat je da prvi tenisač svijeta Jannik Sinner vodi s 4-3. A cijenjene slušateljice i poštovani slušatelji, 17 sati je i 47 minuta, što znači da završavamo naše druženje u sportu i glazbi, barem što se mene tiče, ali naravno nastavljamo dalje s emisijom Sport i glazba. Podsjetnik, samo u 18 sati počinje emisija posvećena svjetskom nogometnom prvenstvu Američki san. Uskoro će nam se pridružiti u studiju i kolegica Sanja Žiger-Frljuk, koja će se s vama družiti sve do 23 sata. Moje ime je Mateo Novaković, želim vam ugodan ostatak dana i ostanite uz drugi.

0: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Drugom. Sve najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i od 18 sati u emisiji Američki san. Prijenosi utakmica završnice svjetske smotre samo na Drugom.
1: Srdečan pozdrav poštovani slušatelji, u sklopu sporta i glazbe danas Američki san, pola sata posvećenih svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. S vama su Marijan Čagalj i Sanja Žigar-Farjuk. Poznati su svi polufinalisti nakon što su polufinalni ogled izborile ranije Francuska i Španjolska. Sinoć i noće saznali smo evo i drugi par polufinala, Engleska-Argentina. Obje su reprezentacije do polufinala stigle nakon produžetka. Engleska je pobjedila Norvešku 2-1, a Argentina Švicarsku 3-1. Svega je bilo u dvoboju Engleske i Norveške. Što točno, reći će nam Marko Miličić koji je pratio utakmicu.
2: Engleska je u drami produžetaka i zahvaljujući sjajnom Judu Bellinghamu pobjedila Norvešku 2-1 te se plasirala u svoje četvrto polufinale na svjetskim prvenstvima. Do 29. minute nismo vidjeli niti jedan udarac u okvir gola, onda je zaprijetio Kane i slobodnog udarca sa 17 metara, međutim pucao je preko vrata. U 36. minuti Berg je oteo loptu iz nogu Kane-a na 40 metara od gola, potom je dodao do kapetana Odegarda, a on je produžio na lijevo krivo do Šelderupa koji fantastičnim udarcem iz kosa je pogodio suprotni kut Pickforda za 1-0. Potom su Norvežani imali dvije dobre situacije za povećanje prednosti. U 40. minuti udarac Odegarda brani Pickford, a u 44. minuti imali su kontru 2-1. Sorlot je bio sebičan, nije želio dodati loptu samom Holandu na lijevoj strani, nego se odlučio za udarac kojeg je engleska obrana lako blokirala. Norvežani su bili bolja momčad i u nastavku utakmice. Postigli su izgoditak u 55. minuti preko Hegema, ali on je poništen. Sudac Torpan je na intervenciju VAR-a pregledao snimku i procijenio je kako je prije no što je lopta ubačena, Holland odgurnuo Andersona pa je pogodak poništen. Nakon udarca iz kuta u 76. minuti zaprijetio je i Ajer, ali njegov udarac glavom s 5 metara zaustavila je Greda, potom je engleska obrana uz puno muke izbacila loptu iz svog kaznenog prostora. Engleska tijekom čitavog drugog poluvremena nije uputila udarac u okvir gola, najopasnije je bilo u 87. minuti nakon prodora Sake, ali je ubačaj očistila norveška obrana. Pobjednik je odlučen u produžetku, točnije u 93. minuti. Dugo se plela akcija pred norveškim kaznenim prostorom, dok se Rodgers nije odlučio na udarac 20 metara. Nyland je taj pokušaj samo kratko odbio da bi na taj odbijanac Bellingham reagirao i zakucao loptu za 2-1. U 99. minuti kazneni udarac za Englesku, međutim poništio ga je sudac Turpan jer Spence se postavio ispred Boba, ali kontakt je bio nedovoljan za najstrožu kaznu. Norveška do kraja utakmice nije uspjela prirediti niti jednu ozbiljnu prigodu, a Engleska je mogla doći do trećeg gola u 110. minuti. Nyland je obranio udarce Spence-a i Sake. Engleska je još jednom pokazala karakter i 2-1 pobjedom na Norveškom plasirala se u polufinale gdje će igrati protiv Argentine. Moramo istaknuti kako su Norvežani nakon utakmice bili izrazito nezadovoljni, prije svega kontroverznom odlukom prilikom izjednačenja na kraju prvog poluvremena. Norvežani tvrde da je lopta nakon ispucavanja vratara Nylanda pogodila kabel kamere iznad terena, zbog čega je promijenila putanju i pala prema Andersonu. On je potom pronašao Gordona, a Gordon asistirao Bellinghamu za 1-1. Norveški igrači odmah su okružili suca Turpana i pokazivali prema nebu tražeći da poništi pogodak. Da je utvrdio kako je lopta dodirnula kabel, morao bi prekinuti igru, a susret bi se nastavio sudačkim podbacivanjem. FIFA je kasnije objavila da nema dokaza da je lopta dodirnula kabel. Prema objašnjenju, senzor u povezanoj lopti nije zabilježio nikakav vrh u takozvanom otkucaju lopte dok je bila u zraku, pa nije bilo signala da je došlo do dodira s kabelom. Nezadovoljni ljuti nakon utakmice bili su Norvežani, za utjehu im ostaje plasman u četvrtfinale, što je najveći uspjeh njihovog nogometa. Norvežani odlaze kući, a Engleska u polufinale na sraz protiv aktualnog prvaka svijeta Argentine.
0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: U nastavku slušamo i radijske komentatore širom svijeta kod drugog gola Engleza.
3: Rodgers is going to have a shot on Neil's last stage. It's in!
4: We'll play in a World Cup semi-final in Atlanta on Wednesday night.
1: U srijedu navečer protiv Argentine, koja je pobijedila Švicarsku s 3-1, također nakon produžetka, o toj utakmici opširnije Vedran Drabek.
5: I posljednji četvrtfinalni susret nije mogao proći bez produžetaka, u kojima je Argentina još jednom na ovom prvenstvu slomila protivnike i s 3-1 slavila protiv reprezentacije Švicarske. Europski parti među četiri najbolja pokvarili su branitelji naslova i strčali s istim sastavom kao i protiv Egipta. Poveli su u 10. minuti. Prekid, udarac iz kuta s lijeva i asistencija najboljeg strijelca u povijesti svjetskih prvenstava. Lea Messi sjeda na prvu vratnicu na glavu Alexisa McAllistera, koji dominantnim skokom nadvisuje čuvare i matira vratara Kobela. No rani zaostatak nije pokolebao Švicarce u nastavku ravno 100. utakmice na mundijalu. Reprezentacija pod vodstvom Murata Jakina zaigrala je bolje. Uspjela se uzdići, uspostaviti dominaciju, kreirati niz prilika, što se posebno odrazilo na početak nastavka i kulminiralo je izjednačenjem Dana Ndoja. Dupli pas Rodriguezom, ofenzivac Nottingham Foresta sjurio se s lijeva u 16-terac i odmjereno neobranjivo pogodio u suprotni kut. A nedugo zatim stiže šok, isključenje Embola, koje je pokazalo se prelomilo susret. Čije je zbog simuliranja dobio drugi žuti, to na intervenciju iz VAR prostorije. Naime, portugalski sudac Pinheiro pozvan je na pregled snimke zbog zamjene identiteta, budući da je inicijalno javnu opomenu dao Paredesu, s kojim je Embolo bio u duelu, a kako je isti igrač već ranije bio vlasnik suvenira žute boje, dodijeljen mu je crveni karton i napuštanje travnjaka u suzama. Nesmotrenost, pa čak i glupost. Od tog je trenutka razumljivo super iskusna reprezentacija poput Argentine zagospodarila terenom. Švicarci su sagradili bedem koji je odoljevao naletima Gouchesa sve do drugog produžetka. U 112. Julian Alvarez fantastičnim je udarcem potegnuo s 20 metara iskosa i zabio u same raše, izazvao erupciju najvećeg dijela od gotovo 70.000 gledatelja na stadionu u Kansas City-u. Jedan od najljepših pogodaka na prvenstvu, a svakako i najvažniji u karijeri za 26-godišnjeg napadača, da bi svaku nedoumicu pitanja pobjednika za konačnih 3-1 u 121. postavio Lautaro Martinez, kontra, završni čin, Almada pucao, Kobel obranio, a iz drugog plana Martinez je sve ispratio i mirno pokupio odbijenu loptu i zabio za prolazak Argentine u društvo Francuske, Španjolske i Engleske. A upravo će im Engleska biti posljednja prepreka do finala, do željene obrane naslova. Dvoboj na rasporedu u srijedu u Atlanti od 21 sat po hrvatskom vremenu.
1: I radijski komentatori kod trećeg gola Argentine.
6: Martinez qui scelle définitivement.
7: Oh Martinez.
8: Lautaro Martinez.
9: Martinez.
10: Lautaro Martinez with the winning goal.
11: Game, set and match.
12: Argentina se mete entre los cuatro de la Copa del Mundo.
13: Argentina till semifinal. Schweiz utslagna.
14: Argentina 3.
15: Argentina 3.
16: 3-1 Argentina.
17: 3-1 Argentina.
18: La victoire de l'Argentine.
19: Semifinalista del Mundial. Carajo.

0: Uživajte u nogometnim trenucima uz Konzum.
1: Hrvatska igra srcem. Mi igramo bojama i nijansama. Kromo svjetlost uvijek za nijansu bolji. Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Polufinalni parovi svjetskog prvenstva su dakle Francuska, Španjolska te Engleska, Argentina, četiri najbolje na FIFA-noj ljestvici. O četvrtfinalnim utakmicama prvenstvo općenito Lovorko Magdić razgovarao je s Robertom Mateonijem.
3: Stručni komentator Hrvatske radio televizije, kolumnista sportskih novosti Robert Mateoni, jeste li spavali i koliko?
4: A to je sad jedna onako proizvoljna tema koju ćemo staviti za neko vrijeme poslije 19.
3: A vaš dojam o četvrtfinalnim utakmicama, podsjećamo Francuska, Maroko 2-0, Španjolska, Belgija 2-1, Engleska, Norveška 2-1 produžetak, Argentina, Švicarska 3-1 produžetak.
4: Ajmo reći da, da su prognoze one takozvane papirnate ovaj puta prevladale, iako su očekivanja bila, nećemo reći da će biti to jednostavnije za favorite, ali u svakom slučaju pokazalo se i sa strane Norveške i sa strane Švicarske, pa onda i sa strane Španjolci su igrali sa ovima, kako se zovu?
3: Belgija.
4: Tako je, Belgijancima, Maroko sa Francuzima, dakle sve su te reprezentacije potvrdile da su sa pravom bili u četvrtfinalu. I na posljetku, znate, kad date, svi daju sve od sebe i pruže svoj maksimum, onda na kraju bi trebala po nekoj nogometnoj logici uvijek prevladati kvaliteta.
3: Četiri reprezentacije na FIFA-noj ljestvici koje su na kraju u polufinalu ovog svjetskog prvenstva, finalisti svjetskog europskog prvenstva.
4: Da, i to je ono što kažemo, kada na svjetsko prvenstvo možete proširiti na 130 reprezentacija, uvijek će na kraju biti onaj uži krug favorita i reprezentacija koje su takozvane, ajmo reći, odmah do prve pratilje favorita. One iz tih krugova dobit ćemo reprezentacije koje će stići do završnih utakmica, odnosno do onih koje će se boriti za titulu prvaka svijeta. Naslov prvaka svijeta su osvojile samo 8 zemalja nas je u povijesti nogometa, tako da je bilo za očekivati da će i ovom prilikom Južnoamerikanci i Evropljani biti oni koji će se međusobno pod navodnike sukobiti da bi osvojili 23. naslov svjetskog prvaka.
3: Dosta kontroverzi i to sudačkih, recimo igranje rukom prije prvog francuskog gola, pa onda izborničko-vratarskih kod belgijske zamjene, a na kraju pobjeda Španjolske, pa onda čip, kablovi i sve ostalo na utakmici Norveška-Engleska za usporedbu.
4: Tako je, ako smo šta na ovom prvenstvu koje se igralo u Americi, Kanadi i Meksiku mogli zaključiti, to je, odnosno vidjeti, to je da je pored nogometa koji bi trebao biti u prvom planu po svakom pitanju, imamo jako puno takozvanih rubnih tema koje opterećuju negdje, dakle ima rubnih tema koje su dobrodošle, recimo ne znam, puni stadioni, veliki krasni stadioni koji su u stvari ogromne dvorane, vidjeli smo da ima i puno vlage, puno vrućine, imamo puno mogućnosti i strahova da će se neke utakmice odgoditi kao ovaj jučer između Engleske i Norvežana. I na kraju imamo stalno te nekakve situacije sporne gdje vraća se uvijek na onu istu temu, a to je najveći problem inače u sudačkom svijetu i po pitanju u kontekstu nogometa je da li smo dosljedni ili nismo. Kada jednom izostane neka dosljednost, odnosno isti kriterij oko reprezentacije, to otvara Pandorinu kutiju u kojoj se svi mogu hvatati nečega što bi moglo biti kao njihova alibi ili objašnjenje zašto su izgubili utakmicu. Ili smo imali tu grotesku sa tim crvenim kartonom za igrača Amerike koji je poništen po pitanju kazne, odnosno kazne odgođena kao takozvana uvjetna na intervenciju američkog predsjednika. To je opet jedna nova tema koja je nogometu otvorila apsolutno neželjenu frontu u kojima će se stalno ljudi vraćati na tu situaciju, potpomognuti i ovim situacijama o kojima ste vi sad govorili, a koje se zajedno govore da postoje, znači neke teorije o urotama će postati dosta snažne da bi se govorilo da možda nisu baš to samo teorije urote, nego da se u praksi događa da se favorizira nekoga na štetu drugoga.
3: U završnici smo ove specijalizirane emisije, zato ću u jednom postaviti zapravo dva pitanja. Uloga hrvatskog suca u VAR sobi Ivana Bebeka i je li Luka Modrić odigrao posljednju, odnosno predposljednju utakmicu?
4: Dakle, Ivan Bebek je napravio već senzacionalnu stvar za hrvatsko suđenje jer je prvi sudac koji je imao aktivnu ulogu i to kao glavni VAR sudac na ovom prvenstvu. Po svim procjenama, koliko se može čuti, taj njegov posao je odrađen na visokoj razini, tako da je on kao Riječanin prvi nakon 1982. i svjetsko prvenstvo u Španjolskoj, kada je još jedan Riječanin sudio utakmice na terenu, to je bio dr. Damir Matovinović. Dakle, nadam se da će Bebekova prezentacija biti jedan, ajmo reći, motiv više hrvatskim sucima da zapnu i da postanu one razine da mogu biti zanimljivi čelnicima UEFA i FIFA za nešto više od suđenja samo HNL-a ili marginalnih europskih utakmica. Što se tiče Luke Modrića, nažalost, postoji ona prirodna stvarnost, a to je da svakome vrijeme teče, biologija čini svoje ili ćemo je nazvati priroda. Luka Modrić će sigurno biti bivši reprezentativac, odnosno igrač koji je odigrao sa 202 nastupa svoju fantastičnu eru reprezentacije u trajanju od 20 godina i zaočekivati je da će upisati 203. nastup koji bi trebao biti, ajmo reći, jedno simbolično učešće u nekoj od sljedećih utakmica gdje bi se na jedan dostojan način oprostio i od navijača i od gledatelja, od reprezentacije i posljednji put mahnuo kao reprezentativac svima nama i on će vjerojatno nakon toga postoji još jedina dvojba, a to je, koliko sam ja razumio, da li će sa završetkom reprezentativne karijere to ujedno biti i najava završetka njegove aktivne nogometne karijere. O tome se sada u Milanu vode, ajmo reći, razgovori kako nagovoriti Modrića da odigra još jednu sezonu za Milan. To čine i vlasnik kluba Kardinale i trener Novi Amorim, koji je već u tri navrata zvao Modrića upravo radi toga da pokušava utjecati na njega da ne prevlada ta odluka o prestanku karijere.
3: Hvala lijepa, s nama je bio Robert Mateoni, srećan pozdrav.
4: Pozdrav.
2: Na ljestvici strjelaca što se tiče svjetskog prvenstva vodeći su Messi i Mbappe s 8 golova, na 7 je ostao Holland, dok po 6 imaju Kane i Bellingham, a 5 Dembele. Sutra je dan odmora, polufinale Španjolske i Francuske je u utorak u 21 sat, a dan kasnije u srijedu u istom terminu igraće Argentina i Engleska. Utakmice ćemo prenositi na ovom istom drugom programu. Toliko u drugom današnjem američkom snu, ostanite uz drugi i nakon novosti koje nam se bliže i izvještaj iz Hrvatskog autokluba, jer nastavljamo u sport i glazbu do 23 sata.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na drugom. Sve najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i od 18 sati u emisiji Američki san. Prijenosi utakmica završnice svjetske smotre samo na drugom.

0: 18.30.
1: Drugi program.
0: Veliki požar na Korčuli još nije stavljen pod nadzor i gasi ga 220 vatrogasaca i kanaderi. No stanje ipak nešto povoljnije. Pretpostavlja se da je vatra zahvatila čak 1000 hektara i sreća je da su dva vatrogasca samo lakše ozlijeđena. Otočnim snagama stigli su u pomoć kolege iz cijele Dubrovačko-neretvanske županije te iz unutrašnjosti. O trenutačnoj situaciji vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Kanaderi su tu, snage su sve tu. 220 vatrogasaca još uvijek na terenu do noći. U noći ćemo malo se preorganizirati, smanjiti dio ljudi, ove malo odmoriti domaće, ove postaviti i obišemo ga iz zraka i to za sad dobro izgleda.
0: Novi požar buknuo je u Slanome u Dubrovačkom primorju. Na intervenciju je poslan jedan kanader. Ugašen je požar u Grebaštici kod Šibenika, s kojim su se vatrogasci borili od jučer poslje podne sve do jutra. Gorjelo je i u Salima na Dugom otoku, gdje je vatra ugašena, a požar u Parku prirode Telašćici je lokaliziran. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković ponovno poziva na oprez, jer na nevrijeme i udare munja i gromova koji izazivaju požare ne možemo utjecati, ali na mnogo toga možemo.
3: Posebno ja volim reći, pođimo svaki od sebe, uklonimo sve gorivu materiju oko kuća, tako da i ako dođe požar da nam ne može se približiti, pokosimo travu, uredimo okućnice i zaista to ono što najprije možemo napraviti, a da ne govorimo o odlaganju žara, dakle to je zabranjeno, nikako odlagati žar, ne paliti vatru koja je također zabranjena.
0: Tisuće ljudi u podvelebitskom području Zadarske županije gotovo su 24 sata bile bez struje. Kvar na dalekovodu koji je nastao tijekom jučerašnjega grmljavinskog nevremena popravljen je oko podneva. Riječ je o vrlo zahtjevnom popravku, a sličan je problem i na otocima Olibu i Molatu. Američka vojska objavila je da je Hormuški tjesnac i dalje otvoren za plovidbu, unatoč iranskoj najavi o njegovu zatvaranju. Američki predsjednik izjavio je da je Iran prekršio postignuti dogovor, te da je nakon napada dronom na brod, američka vojska odgovorila snažnim udarom. Iran je prije objavio da do daljnjega zatvara Hormuški tjesnac, koji prolazi oko petine svjetske trgovine ugljikovodicima. Toliko u novostima. Tonska realizacija Josip Kerin, čitao Antonio Rašpolić, uredio Davor Endulić.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra bit će pretežno sunčano, na istoku su poslije podne mogući rijetki pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, u središnjim krajevima jugozapadni, u Slavoniji sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, okrenut će sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak, uz obalu jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, a na moru od 20 do 24, dnevna od 29 do 32 stupnja.
4: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
5: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Irvin Filipović. Na autocesti A1, kod naplatnih postaja Lučko, u oba smjera i Demerje u smjeru Zagreba, nema dužih kolona. Promet teče bez većih gužvi i zastoja. Pojačan promet s otoka Krka u smjeru Kopna vozi se usporeno od Omišlja. Na državnoj cesti D1 vozi se usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Jasenovac, Slavonski Brod.

0: sport i glazba.
1: Nizozemac Mathieu van der Poel pobjednik je 9. etape biciklističke utrke Tour de France, koja inače bila skraćena za 30 km zbog toplinskog vala. Žutu majicu vodećeg u ukupnom poretku zadržao je Slovenac Tadej Pogačar. Sutra je slobodan dan na turu. A na Wimbledonu tenisači igraju finalni susret, dvoboj prvog i trećeg igrača svijeta, Talijana Janika Sinera i Njemca Aleksandra Zvereva. Gotov je prvi set, Zverev vodi 1-0 u setovima, dobio ga je u tie-breaku, dakle 7-6 za Zvereva u prvom setu. U tijeku je drugi set, rezultat izjednačen 3-3.

0: sport i glazba.
1: I dalje pratimo što se događa na finalnom susretu u Wimbledonu između Sinera i Zvereva. Podsjećam da je Zverev dobio prvi set 7-6. U drugom nas također čeka tie break jer je 6-6.

0: 19.30.
1: Drugi program.
0: Još nije ugašen veliki požar koji je jučer poslije podne buknuo na otoku Korčuli između Smokvice i Blata, no stanje je puno bolje. Izgorilo je oko 550 hektara, uglavnom guste borove šume. Vatrogascima su u pomoć stigli i kolege iz unutrašnjosti. Potvrđeno je da je požar buknuo nakon udara munje. U gašenju su lakše ozlijeđena dva vatrogasca. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Kanaderi su tu, snage su sve tu, 220 vatrogasaca još uvijek na terenu do noći. U noći ćemo malo se preorganizirati, smanjiti dio ljudi, ove malo odmoriti domaći. Ubišemo ga iz zraka i to za sad dobro izgleda.
0: Poslije podne su buknuli požari na Lastovu, u Slanome i u Veloj Luci. Srećom, kanaderi koji cijeli dan nadlijeću u Korčulu brzo su reagirali, te su ti požari u snage na terenu stavljeni pod nadzor. Požar koji je jučer buknuo kod Grebaštice na šibenskom području je ugašen. Vatrogascima je pomogla i kiša. A s požarima se i dalje bore u Španjolskoj. Stotine vatrogasaca pokušavaju pod nadzor staviti požare u Kataloniji i Almeriji, gdje je poginulo najmanje 12 ljudi. 23 se još smatraju nestalima. Španjolske vlasti tvrde da su ignorirali upute za evakuaciju. Obitelji poginulih pak kažu da to nije istina, nego da nije bilo jasnih sigurnosnih smjernica. Ministar pravosuđa Felix Bolanos.
3: Još tražimo nestale. Posmrtni ostaci 12 preminulih nalaze se u Institutu za sudsku medicinu u Madridu. Nakon identifikacije moći ćemo potvrditi koliko je nestalih osoba zapravo među njima.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski predložio je smjenu premijerke Julije Sviridenko i objavio da će zajedno sa zastupnicima u parlamentu provesti promjene i u vladi. Nakon te objave ona je sama dala ostavku. Zelenski nije imenovao njezina nasljednika, te je najavio promjene i kada je riječ o čelnicima sigurnosnih službi. Sviridenko je imenovana za premijerku u srpnju prošle godine. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, čitao Antonio Rašpolić, uredio Andrej Štrkalj. I još o vremenu sutra. Pretežno sunčano, na istoku su poslije podne mogući rijetki pljuskovi. Vjetar slab do umjerena u središnjim krajevima jugozapadni, u Slavoniji sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura okrenut će sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak, uz obalu jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 20 do 24, dnevna od 29 do 32 stupnja.
4: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1, kod naplatnih postaja Lučko, u oba smjera, Demeri u smjeru Zagreba, nema dužih kolona. Pozivamo vozače na pojačan oprez, vozilo u kvaru između tunela Bristovac i Ledenik u smjeru Zagreba. Na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Pojačan je promet s otoka Krka u smjeru kopna, vozi se usporeno od Njivica. Na državnoj cesti D1, zona radova između Gračaca i Knina kod Otrića, vozi se usporeno. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Jasenovac, Slavonski Brod, Tovarnik i Bajakovo. Promet osobnih vozila pojačan je na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
5: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report.

0: sport i glazba.
1: I dalje pratimo što se događa u Londonu na finalu Wimbledona u dvoboju između Janika Sinera i Aleksandra Zvereva. 1-1 je u setovima, oba seta riješena u 13. igri, dakle prvi 7-6 za Zvereva, drugi 7-6 za Sinera. U tijeku je treći set, 3-2 vodi Siner, na servisu je Zverev.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Na Wimbledonu u finalu između Janika Sinera i Aleksandra Zvereva. Siner je poveo s 2-1 u setovima. U trećem setu slavio je Siner 6-3. Oduzeo je jedan put servis Zverevu i to je zapravo bilo jedino oduzimanje servisa u cijelom meču za sada, jer su prva dva seta riješena u 13. igri. Prvi set dobio je Zverev 7-6, drugi Siner 7-6. Evo, Siner je dobio i taj treći 6-3 i vodi 2-1 u setovima. Počinje četvrti set. A sutra počinje glavni turnir u Umagu. Talijan Flavio Coboli glavna je zvijezda. Od hrvatskih predstavnika u glavnom turniru igraće Matej Dodig i Dino Prižmić. Prižmić je na teren sutra u prvom kolu. Protivnik mu je Čeh Vit Kopriva i taj meč neće početi prije 21 sat. A s direktorom turnira Tomislavom Poljakom uoči je razgovarao Lovorko Magdić.
2: Tomislav Poljak, direktor ATP turnira u Umagu. Prošlo je 36 godina od kako je Goran Prpić u finalu prvog izdanja umaškog turnira pobijedio Gorana Ivaniševića i kasnije sve ostalo povijesta. Došli smo do sadašnjosti.
3: Tako je, da. Vrijeme leti, postajemo sve stariji i turnir postaje sve stariji, odnosno bogatiji svima onime što se događalo svih ovih godina. Sadašnjost nam nudi 36. izdanje Plava Laguna Croatia Opena u Umagu i zaista mu se veselimo. Evo, na kraju bojali smo se jako otkaza, jer taj termin koji bi nam mogao postati standardan u tjednu nakon Wimbledona, uvijek je tjedan nakon Grand Slema opasan, igrači se mogu ozlijediti, može doći do zasićenja, mogu odigrati veliki broj dugih mečeva i evo, izgleda da smo mi izbjegli sve te probleme. Jedini igrač koji je otkazao od onih najavljenih je Hubert Hurkač, koji nažalost evo drugu godinu za redom se ozlijedi taman prije Umaga, a ostali su svi tu predvođeni Kobolijem, Arnaldijem, Prižmićem, Bloksom, Echeverijem, Davidovićem, Fukinom i ostalima, tako da zaista se veselimo svemu onome što nas čeka u Stellamarisu.
2: Kakav je prvi pogled na Ždrijeb?
3: Pa Ždrijeb je možda u prvom kolu nije dao neke ono mečeve za koje bi rekli, iako ima par mečeva, recimo meni je meč Dodig Karenju Busta, to me jako zanima kako će to izgledat. Prižmić isto tako ima zanimljiv meč sa Vitom Kopšivom, tako da ima tu još nekih onako zanimljivih ogleda, ali nije donio, ne znam, ne ide Prižmić možda na nekog od ovih najatraktivnijih nositelja, tako da s te strane nema ono u prvom kolu nekih velikih derbija, rekao bih, ali nositelji su postavljeni tako da ako će ići dalje ili ako će tu Prižmić proći, ne znam, možemo na četvrtfinale Prižmić Davidović Fokina, to bi ovim umaškim uvjetima bilo fantastično. Ili Coboli gore, Coboli na jednoj strani iz Ždrijeba, Arnaldi i Prižmić su na drugoj, kad bi mogli sanjati finale te trojice, pa još da kažem ono, Coboli Prižmić, to bi bio san snova naravno, tako da ima zanimljivih kombinacija, naravno daleko je to od realizacije i svi ovi ljudi igraju jako dobar tenis i evo, vidjet ćemo šta nas čeka.
2: Kakav je natjecateljski redoslijed turnira s obzirom da su dva dana kvalifikacije pa onda glavni turnir, ali s nešto ranijim početkom poslije podnevnih mečeva ako se ne varam?
3: Da, mrvicu smo prilagodili neke stvari baš zbog Hrvatske televizije i prijenosa utakmica svjetskog nogometnog prvenstva, zbog toga je i najveća promjena napravljena, to je subotnji finale koji ove godine nije bio planiran, iako u prethodnim godinama smo to radili jer smo bili na tom mjestu u kalendaru gdje to moramo napraviti jer su igrači iz Umaga žurili u Kanadu na Masters 1000 turnir. Ove godine to nije slučaj, međutim bilo kakvo preklapanje sa finalom svjetskog prvenstva u nogometu, jednim od najvećih sportskih događaja na svijetu, ne bi imalo nikakvog smisla, tako da smo se odlučili odabrati tu opciju subotnjeg finala. To nam cijeli tjedan, reći ću, malo ubrzava, tako da tradicionalno se sad prvo kolo naravno igra ponedjeljak i utorak, ali onda je drugo kolo više nije razvučeno na dva dana, srijedu i četvrtak, nego se sve igra u srijedu. Tako da, ja bih rekao, svi oni fanovi tenisa koji još dvoje kada doći u Umag, ako imaju samo jedan dan na dispoziciji, srijeda je po meni taj dan, je srijedu će u cijelom Stellamarisu biti pregršt odličnih mečeva, 8 mečeva drugog kola i tu će biti zaista sjajnog tenisa.
2: Kako se vi kao direktor osjećate u turniru koji je u tjednu nakon Wimbledona?
3: Stres je, ja mislim, tu maksimalan. I to nije stres sada zadnjih, možda zadnjih dva dana smo mirni otkad je Coboli nakon onog četvrtfinalnog iznenađujućeg poraza od britanske senzacije Artura Ferija potvrdio da dolazi, tada smo malo mirniji jer prije njega su već svi potvrdili, ali u tjednima koji su prethodili turniru definitivno nije bilo mira, jer svaka ta pobjeda, svaki taj krivi korak, ne znam, Davidović Fokina je iskreno gležen protiv Felixa Ožealija Sima u Wimbledonu, stane ti srce i ono, se neće valjda i nije valjda ozbiljno. Završi meč, čuješ se sljedeći dan, sve ok, ali takvih je razgovora bilo. Evo kažem, nažalost, žao mi je zbog Hurkača, super dečko, super tenisač, bio prije dvije godine još top ten i zaista može igrati ozbiljan tenis. Ima 2-0 u setovima u Wimbledonu, presjeklo ga je u trbušnom zidu. Nije nešto strašno, ali ozljeda koja ga je ostavlja dva tjedna van terena. To je glavno obilježje ovog mjesta u kalendaru, ali nije zapravo u svim tim tjednima i svi direktori turnira imaju isti problem. Svi se najviše naravno bojimo otkaza igrača.
2: Prošle godine pamtimo zanimljiv obrat. Odnosi se na manje ljudi na plažama, a na prepune tribine što se tenisa tiče.
3: Pa teško mi je suditi, moram priznati, ne fokusiram se na plaže jer moj dojam nije takav, meni se čini da je Umag baš prepun ljudi, samo mislim da ljudi više možda ne koriste te one plaže na koje smo mi tradicionalno navikli, ove najbliže tu teniskim terenima, nego se to malo disperziralo jer stvarno ulaganja su velika, koliko jako turist mogu reći vidim i onda se to disperzira sve skupa, ali što se broja ljudi na tribinama tiče, zaista evo iz godine u godinu ne možemo biti sretniji nego što jesmo s time. To traje taj neki standard da zaista od prvog kola imamo lijepo punjene tribine, da uspijemo bez obzira na izazove ponuditi svim teniskim fanovima ono što oni žele vidjeti i da nam oni to vraćaju na najbolji mogući način. I to nas čini sretnima i to je nekakva obaveza da to pokušamo raditi na najbolji mogući način i ove godine i naravno u godinama koje slijede.
4: Sport i glazba.

0: Slušate izvanrednu obavijest Hrvatskog autokluba. Pozivamo vozače na pojačan oprez na autocesti A3 Bregana-Lipovac. Opasnosti od životinje na kolniku između čvorova Slavonski Brod-Istok i Sredanci na 229. kilometru. Prema dojavi radi se o psu. Do slušanja.
1: Hello from the Croatian Automobile Club. You are listening to an emergency report. Due to an animal, a dog, on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Slavonski Brod-Istok and Sredanci junctions, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 80 km per hour. We ask drivers to drive with extreme caution. Have a safe journey.
2: Sport i glazba.
3: Smatrate li, s obzirom na igrače koji će ovoga tjedna nastupiti, da je to doista u datim okolnostima praktički maksimum koji ste mogli ostvariti?
4: Pa nije maksimum. Teško je reći da je maksimum jer pogledate druge turnire koji se igraju u našem tjednu, a to su apsolutno među najboljim 250-icama na svijetu. Boštad zapravo i to i jest prema anketi koju ATP radi već 4 godine, ako se ne varam, za redom nose tu laskavu titulu. Ljudi rade fantastičan turnir, ima tamo igrača koje smo mi htjeli. Nismo dobili svaku tu bitku, nismo dobili ni svaku bitku sa Gštadom, isto tako fantastičnim turnirom. Tu je sad puno nekakvih razloga zašto nekog igrača izgubiš, zašto s nekim igračem uopće ne možeš ni razgovarati. Najbolji primjer je, znači, u našem tjednu imate 2 turnira koje se igraju na nadmorskoj visini, ono, visine mora, blizine mora, to su Umag i Boštad, i planinski turnir u Gštadu. A u tjednu iza nas postoji turnir u Eštorilu koji je prvo sličan našem i turniru u Boštadu i uvjeti su slični njima, a imate i turnir u Kitzbühelu koji je opet planinski turnir. I jednostavno neki igrači, recimo, evo, mi Matea Berrettinija koji je na kraju otkazao Gštadi Kitzbühel zbog potrošnje u Wimbledonu, ali mi njega ne možemo privoliti nikako da dođe u Umag jer jednostavno čovjek je toliko uspješan bio u Gštadu i Kitzbühelu u svojoj karijeri, voli te brže uvjete, voli kad lopta brže putuje kroz zrak, kad više odskače, to je savršeno za njegov stil tenisa na zemlji i on jednostavno, tu nije pitanje bilo kakvog umijeća pregovaranja, nego jednostavno ne žele to u ovoj fazi karijere napraviti. Tako da, ne znam, ove godine Gštad možda ima i najbolji turnir od svih nas, ali opet tu Bublik koji je prošle godine osvojio i Gštad i Kitzbühel, naravno da se htio vratiti tamo, Kasper Rud koji tradicionalno igra te turnire, isto tako voli igrati na nadmorskoj visini, tako da uvijek može bolje. Uvijek tu ima nekakvih razgovora koji nisu utakmica koje nismo dobili, ali u datim okolnostima, neću reći maksimum, ali vrlo, vrlo smo zadovoljni s onime što smo napravili i kamo nek se sad karte malo poslože i nek oni koji su nam naravno najzanimljivije i budu najinspiraniji, pogotovo u tim početnim kolima, i mislim da ćemo imati fantastičan tjedan.
3: Zanimanje gledatelja je i za turnir parova, to se odnosi i na uspjehe hrvatskih tenisača upravo u toj konkurenciji, pretpostavljam.
4: Pa je, iako mi je, evo, moram priznati, vrlo žao da najbolji hrvatski igrači u parovima, teško im je uklopiti Umagu kalendari, to mi je jasno. Imali smo Nikolu Mektića na listi prijava, prijavio se sa Austrijancem Erlerom, ali je dosta rano, već je od tjedana prije turnira otkazao nastup. Mate Pavić i sve ono što on radi, konkurenciji parova, i evo sad ovaj subotnji finale Wimbledona, kapa dolje, karijera za neki ATP Doubles Hall of Fame, sigurno, ako ne i pravi Hall of Fame. Žao mi je da, sad će ovo možda glupo zvučati, ali da su možda taman malo predobri, da im Umag nije ipak dovoljno zanimljiv zbog jednostavne činjenice da je to period kad oni moraju uzeti odmor i da su to ipak 250-ice koje njima na toj top 10 razini ne rade neku veliku razliku. U povijesti su jedan i drugi, još dok su igrali single i dobivali pozivnice ovdje i nastupali, kasnije nešto i u parovima nastupali, nijedan i drugi ga nisu osvojili, ali eto, nadam se da će se u budućnosti, da će se pojaviti prilika da se pojave Umagu. A što se ostalih tiče, mislim da imamo super priču, imamo jedan umaški par, tako ću ga nazvati, Admir Kalender i Nino Serdarušić, obojica imaju velike veze s Umagom, obiteljske, i živjeli su ovdje dugi niz godina, osvojili su Challenger u Trstu ovaj tjedan, tako da mislim da su pozivnice opravdali. Druga pozivnica je Mili Poljičak i Emanuel Ivanišević. Mili, bivši pobjednik Wimbledona, dečko koji kad bi se eventualno jednog dana iz nekog razloga odlučio igrati samo parove, mislim da bi tu stvari išle jako brzo, izuzetno talentirani i odličan igrač parova. Emanuel Ivanišević, Goranov sin, prvi puta nastupa na ovoj razini, zaslužuje to, igra finale našeg Futuresa prije 10 dana tu u Umagu, zaista može u paru odigrati jako dobro, može u singlu, ali evo, ove godine smo se odlučili dati mu priliku u paru, tako da se da, veselimo se i toj priči u parovima koja nas čeka.
3: U kvalifikacijama Duja Ajduković, Mili Poljičak, Noa Bukadin nisu prošli prve prepreke.
4: Nisu, nažalost. Mili je bio najbliži protiv Lukasa Neumayera, šteta. Mili, ono, igra solidnu sezonu, trebamo, ja mislim, jedan veći rezultat, da malo još taj ranking se spusti, da bude konstantno na challengerima, da može možda si lakše plan napraviti. Nadao sam se da bi Umag mogao biti taj. Dvojili smo do zadnjeg trena, da možda mu damo i pozivnicu za glavni turnir, ali već je tri puta dobio priliku i nekako smo procijenili da je možda bolje da proba u kvalifikacijama. Evo, bio je stvarno jako, jako blizu. Što se ostale dvojice tiče, Duje igra tako toplo hladnu sezonu, dosta nekakvih iznenađujućih poraza da je imao i iste tako tri puta već imao pozivnicu za glavni turnir. Obojica su ušli direktno sa svojim rankingom u kvalifikacije, tako da nismo ni trebali trošiti tu pozivnicu, pa je ona otvorila vrata možda nekim drugima, kao što je bio Noa Vukadin koji je debitirao na ovoj razini, a to je zaslužio odlični nastup na Ubolu nedavno na tamošnjim futuresima, i to je iz kategorije $25,000, znači to su jači futuresi, u dva tjedna igro finale i osvojio naslov. Noa ima odličnu college karijeru, to je nekakvo ulaganje za budućnost pozivnica, ja se nadam da će mu pomoći, ja se nadam da će ovo iskustvo

0: Alo, ajde, je on bio tamo i znamo šta je on napravio za Umaga, on je naravno Jannik Sinner i da nije bilo one nevjerojatne priče s onim oplotnim udarom i njegovim tijelom koje je reagiralo kako je reagiralo, mogao i on biti u toj priči. Zvereva se sjećam, Zverev igrao u Umagu, moram priznati da neki ljudi čak i koji su dobro vezani uz turnir se nisu sjetili da je igrao, ja ga se sjećam, igrao je sa takozvanim special exemptom, napravio dobar rezultat u tjednu prije u Hamburgu, ako se sad iz glave ne varam, mislim da to bila 2014. i onda je izgubio od Alberta Montanjesa na centralnom terenu i već se vidjelo da je strašan materijal, kasnije se nije vraćao. U tim tjednima ako igrao je uvijek igrao Hamburg i eventualno Gstaad, a ostala trojica Mateo Arnaldi i Flavio Cobolli koji su tu ove godine, zaista izuzetno nam je drago da su na toj razini, izuzetno nam je drago i ponosni smo što igraju Umag i što se možemo pohvaliti i tom činjenicom da su sva četvorica igrali, a da evo dvojica igraju i ove godine.
1: Gospodine Polja, hvala lijepa i sretno u tjednu Umaga.
0: Hvala vama i hvala na praćenju.
2: Sport i glazba.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Jannik Sinner i Aleksandar Zverev igraju finalni susret na Wimbledonu. Četvrti je set, rezultat 3-3. Ukupno Sinner vodi 2-1 u setovima. Prvi set dobio je Zverev 7-6, drugi Sinner 7-6, treći 6-3 i u četvrtom setu, kao što rekoh, rezultat 3-3.

0: sport i glazba.
1: Prije nekoliko trenutaka završio je meč u Londonu. Prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, obranio je naslov na Wimbledonu. Sinner je u finalu pobjedio Njemca Aleksandra Zvereva s 3-1 u setovima. Počelo je dobro za Zvereva, koji je osvojio prvi set u tiebreaku. Uzvratio je Sinner na isti način u drugom setu, dakle 7-6. No u sljedeća dva Sinner je po jedan put oduzimao servis Njemcu. Treći set dobio 6-3, četvrti 6-4. I evo osvojio svoj peti Grand Slam naslov, drugi u Wimbledonu. Podsjetimo, dva put je slavio na Australian Openu te jedan put na US Openu. Zverev je pak ostao na jednom Grand Slamu, ovogodišnjem naslovu u Roland Garrosu, jedinom kojeg Sinner nema.
0: Drugi

0: Sporti, glazba na drugom.
1: Još malo nogometu u emisiji Sport i glazba. FIFA je objavila konačan poredak reprezentacija, naravno od 5. do 48. mjesta na ovom svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku. Plasman momčadi koje nisu ušle u polufinale određuje se prema fazi natjecanja u kojoj su ispale. Reprezentacije eliminirane u četvrtfinalu zauzimaju tako od 5. do 8. mjesta, one iz osmine finala od 9. do 16. dok su reprezentacije poput Hrvatske koje su ispale u 16. finala rangirane od 17. do 32. mjesta. Unutar tih skupina poredak se potom utvrđuje prema ukupnom broju osvojenih bodova, gol razlici, broju postignutih golova, fair play bodovima i na kraju prema rankingu na FIFA-inoj ljestvici. I prema svemu tome, Hrvatska je natjecanje završila na 20. mjestu. S pobjedama dakle protiv Paname i Gane i porazima od Engleske te Portugala u 16. finala. Ono što ne znamo je naravno poredak od 1. do 4. mjesta. Polufinalni parovi su Francuska, Španjolska te Engleska, Argentina. Drugi od ova dva para saznali smo sinoć noćas. U četvrtfinalu Engleska nakon produžetka pobjedila Norvešku s 2-1, nakon 90 minuta bilo je 1-1. Norveška povela golom Sheldrupa, izjednačio Bellingham koji je potom u trećoj minuti produžetka pogodio za 2-1 za Englesku, a svega je bilo u toj utakmici. Izbornik Tuchel nakon susreta baš nije bio zadovoljan igrom, a dvostruki strijelac Jude Bellingham na to je rekao.
2: Bilo je teško, bila je velika borba. Igrači su dali sve od sebe u vrlo zahtjevnim uvjetima. Moje misli i zahvalnost idu igračima, jer su opet dali sve od sebe.
1: A evo što je rekao norveški izbornik Ståle Solbakken.
2: Napravili smo sve što smo mogli. Igrači su bili nevjerojatni cijeli turnir. U ovoj posljednjoj utakmici neke su stvari bile protiv nas, možda pomalo i bizarne. Ali i to je dio nogometa. Jedan od razloga zašto je nogomet najbolji sport na svijetu.
1: Da, osim ako se uplete neki čip u lopti, pa neki kabel u zraku kojeg je lopta pogodila ili nije, a taj čip registrirao nije, ali registrirao je Vlasko se od Matanovića u našem dvoboju protiv Portugala. No, to je sve čar nogometa, lijepo je to rekao izbornik Norveške. Branitelj naslova Argentina sladala je Švicarsku s 3-1 također nakon produžetka 1-1 u 90 minuta. McAllister je pogodio za vojstvo Argentine, izjednačio Ndoje u produžetku, još dva gola Argentine, prvo Alvareza, pa u samoj završnici Martineza za pobjedu 3-1. Strijelac drugog gola za Argentinu, Julian Alvarez.
2: Jako sam zadovoljan prije svega. Borili smo se do kraja. Stvari su se zakomplicirale. Iako smo imali igrača više, igrali smo produžetak. Ali znali smo da će gol doći ako nastavimo svi zajedno. Tako je i bilo. Jako smo sretni.
1: A švicarski izbornik Murat Jakin.
2: Iznimno je bolno naravno ispasti na ovakav način. Nismo to zaslužili. Za mene su moji igrači pravi heroji. Igrali su sa strašću. Možemo biti vrlo ponosni. Ja sam ponosan. Ich habe großen Stolz.
1: Sutra je na svjetskom prvenstvu dan odmora, potom u utorak u 21 sat polufinalni susret Francuske i Španjolske, dan kasnije u istom terminu, dakle također u 21 sat Argentina-Engleska. Utakmice ćemo prenositi na ovom istom drugom programu.
0: Sport i glazba.

0: Prvi teniset svijeta, Talijan Jannik Sinner, rekla sam već, obranio je naslov na Wimbledonu. Sinner je u finalu pobjedio Njemca Aleksandra Zvereva 3-1 u setovima. Zverev je dobio prvi set 7-6, drugi Sinner na isti način. A u sljedeća dva Sinner je po jedan put oduzimao servis Njemcu. Treći je set dobio 6-3, četvrti 6-4 i osvojio svoj peti Grand Slam naslov, drugi u Wimbledonu. A Zverev je ostao na jednom Grand Slamu, ovogodišnjem naslovu u Roland Garrosu. Evo što je nakon osvajanja rekao Sinner.
1: We both started off very well.
0: Obojica smo odlično krenuli, servirali smo vrlo brzo, moj tim i ja, pripremili smo se na najbolji mogući način. Moram zahvaliti cijelom timu i svima koji su me podržavali iz moje lože. Bilo je nevjerojatno finale, zato su potrebna dva igrača, a Saša i ja dali smo sve od sebe. Naravno, presretan sam zbog pobjede, ali najviše me veseli razina igre koju smo obojica prikazali. Iskreno, ne postoji bolje mjesto za igranje tenisa. Osjetite to uzbuđenje nedjeljom ujutro kad se probudite. Znate da je to vrlo, vrlo poseban dan i nikad ne znate koliko se puta možete vratiti i biti ovdje u nedjelju. Zato nikad ništa ne uzimam zdravo za gotovo. Igrati pred tako posebnim ljudima tijekom tih nekoliko tjedana. Bilo je nevjerojatno. Hvala vam na podršci. Bili ste nevjerojatni prema meni i dali mi najposebniji osjećaj koji tenisač može osjetiti. Thank you so much.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Mladi hrvatski košarkaši do 20 godina upisali su prvi poraz na Eurobasketu koji se igra u Ljubljani. U drugom kolu izgubili su od vršnjaka iz Španjolske 84-60. U prvom kolu su, podsjećam, pobijedili Grčku 69-64, a u trećem će sutra igrati protiv Belgije koja ima dva poraza i od Grčke i od Španjolske. A hrvatska ženska reprezentacija do 20 godina poražena je od Turske 85-80 u susretu za sedmo mjesto na Europskom prvenstvu u Litvi i natjecanje je na kraju završila na osmom mjestu. 22 sata 44 minute, stigli smo polako i do kraja druženja u Sport i glazbu. S vama su bili Gorjana Ivoković, Marijan Čagalj, Davor Čajko, Mateo Novaković, ja sam Sanja Žigar-Frljuk. Lijepi pozdrav poštovani slušatelji i do slušanja.

0: Since ancient times, since the beginning of man's ability to think, he has gazed at the heavens and dreamed that someday he would travel through space to explore the moon and planets which have eternally captivated his imagination.
1: I am a soul.
2: Dobar vam večer, na početku još jednog izdanja Aerosoula. Ja sam Davor Medaković, autor emisije i izbornik glazbe i pozivam vas da ovaj zadnji sat nedjelje, vikenda i tjedna opustite se i prepustite, nadam se, uživanju uz aerosolični izbor neo-soul, trip-hop, lounge i slične glazbe provjerene aerosoul kvalitete. Dosta priče, krećemo u aerosolična glazbena prostranstva na drugom programu Hrvatskog radija.

Lagano privodimo kraju večerašnje izdanje Aerosoula. Nadam se da ste uživali u izboru večerašnje glazbe, a do novih aerosoličnih iznenađenja iduće nedjelje u 23 sata na frekvencijama drugog programa. Pozdravljam vas i želim vam laku noć. Ja sam Davor Medaković. Uz to podsjećam vas da ovu emisiju možete slušati i na zahtjev kada vama najviše odgovara na webu Hrvatskog radija ili potražite link na Facebook stranici drugog programa i Facebook stranici Aerosoula.